0: 会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。
1: FM 浜那須 JAPAN
2: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、朝晩は曇りでしょう。明日は西の風が後南の風に変わり曇り、朝から昼過ぎは晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は28度、明日朝の予想最低気温は14度となっています。降水確率です。このあと今日夕方6時まで雨の降る確率は 0%。 今日夕方6時から明日朝6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music. FM浜那須 Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

奥恵美を伝えします。家務沢市九条西六丁目、田中富子さん。田中富子さん、女性の方です。享年81歳でした。通夜は本日午後6時より、通夜は本日午後6時より、岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
0: FM Hamanasu Japan。
2: FM ハマナスウェザーニュース。

北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地チリベ地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、朝晩は曇りでしょう。明日は西の風が後南の風に変わり曇り、朝から昼過ぎは晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は28度、明日朝の予想最低気温は14度となっています。降水確率です。このあと今日夕方6時まで雨の降る確率は 0%。 今日夕方6時から明日朝6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市九条西六丁目、田中富子さん。田中富子さん、女性の方です。享年81歳でした。通夜は本日午後6時より、岩見沢市二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハバナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。道内51地点で今季初の真夏日を観測しました。道内は1日、高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。北見市の隣の津別町では道内最高の 33.4 度を記録し、174の観測地点のうち51地点で真夏日となりました。札幌管区気象台によりますと、この日の最高気温は帯広市で 32.8 度、北見市で 32.6 度、札幌市中央区で 30.6 度などでした。気象台によりますと、各地の気温は4日まで平年より高い見通しですが、7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。変わってニュースです。道南スルメイカ漁が解禁されました。1日解禁された今年の道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が青森県西部沖などで操業しましたが、漁獲量が少なく、2日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によりますと、初出漁で競りができなかったのは、この卸売市場が開設した1965年以来初めてだった去年に続き2回目です。変わってニュースです。貝殻島の昆布漁が始まりました。日露民間協定に基づく北方領土貝殻島周辺の昆布漁が1日始まりました。今年は1963年の操業開始から4度の中断を挟み、60回目の節目となります。根室市内の漁船181隻が一斉に出漁しましたが、水揚げは漁業者によりますと記憶にないというほど少なく、厳しい船出となりました。変わってニュースです。

0: 根室町議の報酬が道内町村議会で最高となります。十勝の根室町議会は1日、来年5月から議員報酬を大幅に引き上げることを決めました。月額報酬は議長が現行と比べて14万9000円増額の45万5000円、議員は9万6000円増額の30万円で、それぞれ道内の町村議会で最高額となります。報酬を増額することで深刻化するなり手不足に歯止めをかける狙いがあるということです。現行の報酬では年間およそ130回に上る会議出席などの業務量を考慮した際、特に生計を立てる必要のある若年層や現役世代の立候補を期待するのは困難と判断しました。変わってニュースです。七飯町でカーネーションの出荷が始まりました。全道一のカーネーションの生産量を誇る北斗市の新函館農協の出荷作業が1日、道南の七飯町にある新函館農協の施設で始まりました。ピンクや白、オレンジなど彩り豊かな花が次々と箱詰めされ全国へ発送されました。新函館農協によりますと、七飯町と北斗市の農家25戸がおよそ90品種を育てていて、10月末までにおよそ600万本を札幌や関東、関西などおよそ25の市場へ送る予定ということです。組合の副部会長は、日々の癒しに手に取ってもらい多くの人に届くと嬉しいと話していました。変わってニュースです。北海道が LINE 公式アカウントを開設しました。道は1日、無料通信アプリ LINE の公式アカウントを開設しました。防災やヒグマの出没など生活に役立つ情報のほか、物価高対策として今月下旬に受付を始める電子ポイント給付事業など道の取り組みも配信します。道はこれまでのインスタグラムなどの SNS を通じて発信していましたが、普及率の高い LINE を活用して身近な情報をタイムリーに届けたい考えです。道の公式アカウントを友達追加すると、メニュー画面の防災・教育などのタブから防災情報サイト北海道防災ポータルや道立高校入試情報のページなどにアクセスできるということです。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20、 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。くりぬくりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはフリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。

アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、トシヤ、マコマリナ、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。

電話番号は 25-5516 番、 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番、 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は、岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: 吉田貴子がお送りする

0: ステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
1: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
2: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
3: ビートポップスクラブ毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: スマイルアイズのとんでもないと。
3: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
5: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
6: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
7: まさか大地震なんて、
8: まさか大水害なんて、
9: まさか大火災なんて、
7: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
8: そのまさかは本当に起きませんか？
9: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
10: FM ラジオのご用意を。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: インフォメーション、FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。 FM ハメナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報など一切

パソコンでインターネット検索を利用中に偽のセキュリティ警告されて、表示されている偽のネットサポートの連絡先に問い合わせをした結果、解除の利用料金を請求されたなどとの相談が多数寄せられています。パソコンやスマホなどの端末でインターネットを利用する方は、ウイルス対策ソフトなどを利用して不審なサイトにアクセスしないように注意してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は、 SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は、著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や、個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より、資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの咽頭結膜熱患者報告数が警報基準である3人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。患者との密接な接触は避け、タオルなどは別に使いましょう。また、流水と石鹸による手洗い、うがいを行いましょう。プールでは水泳前後にシャワーを浴びて、よく体を洗うとともにうがいをしましょう。

0: 以上、咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より食中毒警報の発令についてお伝えします。日中の最高気温が28度以上が予想されるため、食中毒警報第1号を発令しました。発令期間は1日午前10時から4日午前10時までの72時間です。生鮮食品はできるだけ早く調理しましょう。調理は迅速に行い、調理後は速やかに提供しましょう。また調理した食品は速やかに食べましょう。加熱調理する食品は中心まで十分に加熱しましょう。食品は低温10度以下で正しく保管しましょう。調理場は整理整頓清掃し、常に清潔にしておきましょう。以上、岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えしました。
1: 代わって気象情報をお伝えします。岩見沢市本日午前11時現在の気象データです。気温 26.8 度、風は南南東の風、風速 4.4 メートル、湿度は 50% となっています。現在、岩見沢市に乾燥注意報が発表されています。以上、岩見沢市この時間の気象情報をお伝えしました。FM 浜名洲防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時54分を回っています。引き続き FM 浜名洲 76.1MHz でお楽しみください。
2: Information.

0: FM ハマナスジャパン 76.1。
1: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。岩見沢商工会議所では新会員を募集中です。商工会議所では金融や労務など経営に関する相談はもちろん、地域経済の発展のために各種事業を実施しています。弁護士による無料法律相談をはじめ、確定申告のお手伝いもしています。そして分かりづらい国の施策や補助金などの情報についても優しく分かりやすく説明します。補助金って難しそう、申請の仕方がよくわからない、そんな声にお答えして、申請のサポートやご相談なども随時受付しています。会員の皆様にはタイムリーな情報を E メール通信でいち早く提供しており、オンライン相談も大好評です。自宅、会社からお手軽、お気軽に相談いただけます。ちょっと聞いてみたい、そんな時こそお気軽にご相談ください。お手軽な会費でぜひご加入を。新しく事業を始められた方など、まだ会員になられていない方は、ぜひ商工会議所にご加入ください。お問い合わせ先は岩見沢商工会議所総務課、電話 22-3445 番、 22-3445 番です。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心、毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
7: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花善フラワーズです。
8: 一世の手始めよ。
9: インディフェンダーの美空です。岩見沢、空知の今とこれからの元気を作りたい。空知でまめに働く会社、空知環境総合株式会社空豆カンパニーが12時をお知らせします。
10: FM 浜名洲 JAPAN、
11: FM 浜名洲ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、夜は曇りでしょう。明日は西の風が後南の風に変わり曇り、朝から昼過ぎは晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は29度。

0: 14度。明日日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 0%。 今日夕方6時から明日朝6時まで 10%。 明日朝6時から夕方6時まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村香川地区、幌向地区、栗沢東村町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午後にかけておおむね晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで26度前後。明日朝までの予想最低気温は13度。明日日中の予想最高気温は23度となっています。風は今日午後9時頃まで南東の風、その後明日午前中にかけて北西の風に変わる見込みで、風速は今日午後6時頃まで6メートル前後、その後明日午前中にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知尻部地方の週間天気予報です。6月5日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 20%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。9日火曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
2: FM ハマナススクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い、内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道議選、名寄市は合区となる見込みです。定数100の北海道議会は2日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の

0: 道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は合区を先延ばしできる特例の適用も可能ですが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍に上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。変わってニュースです。十勝清水町変更への住民投票条例案が否決されました。定数13の十勝の清水町議会の住民投票条例審査特別委員会は2日、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を反対多数で否決しました。今月11日の定例町議会の本会議で議長を除く議員12人により採決される予定ですが、賛否は拮抗しています。賛成派の町議会議員の中には反対派の意向を踏まえた修正案提出を模索する動きもありますが、可否は見通せません。特別委員会には議長以外の12人が出席し、委員長を除いて採決し、賛成5、反対6でした。変わってニュースです。道教委は29年度道内公立校の再編を見送る計画を発表しました。北海道教育委員会は2日、来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では、補習停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校の無償化により、公立高校の入学者が減り、学級数を削減した学校も増えましたが、同教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず、慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。変わってニュースです。動画千歳川で PFAS の調査を年4回行います。北海道は2日、千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で、今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスは PFAS を工場に持ち込まず使用しない上、除去する最新装置も設けると説明しています。変わってニュースです。道営競馬の25年度馬券販売額は過去最高となりました。北海道は2日の北海道議会農政委員会で、昨年度地方競馬道営北海道競馬特別会計の決算見込みを報告しました。馬券販売額はインターネットでの販売が好調で、前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で、単年度黒字は13年連続となりました。変わってニュースです。エニは商工会議所職員が副業でタクシー乗務員として勤務します。エニワ商工会議所は2日、市内のタクシー会社と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で乗務員として勤務できる内容で、来月にも第1号が誕生する見通しです。乗務員不足は全国的な課題となっているだけに、担い手確保の妙手となるか注目されています。以上、FM ハマナススクランブルニュース。この時間は、道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: FM ハマナススクランブルニュース。この番組は、市内6条西2丁目、6条通り沿い、内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと。
6: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
7: 緊急告知、 FM ラジオの訓練放送についてのお知らせです。6月17日水曜日午前10時に緊急地震速報訓練として、緊急告知 FM ラジオが自動起動します。この訓練では、実際に大地震が発生した時と同様に、緊急告知 FM ラジオが自動で起動して訓練放送を行います。6月17日水曜日午前10時からの放送は訓練放送ですので、お間違いのないようお願いします。
8: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
9: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の乙女屋。毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。乙女屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
0: メープルロッジは、地元食材を生かした洋食メニューと日帰り温泉がセットになったお得な食事付き日帰り入浴セットをご用意しています。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

そこが知りたい。今回はリ美容室フリーピース代表菅原和樹さんにヘアドネーション活動の取り組みについてお聞きしました。この放送は令和8年3月13日に放送したものをお送りします。

0: 今回のゲストは、理美容室フリーピース代表の菅原和樹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 理美容室、
2: 理容室と
0: 美容室が合わさったものですよね、
1: はいはい、
0: これ合わさったものというと、なんか理容室と美容室の双方の特徴を取り入れてるということになるんですか、理美容室っていうの
1: は。あ、そうですね。
2: 両方の資格が必要なんですか。
1: いや、あの妻が美容師なんで。
2: はい、あ、そういうことですね。
0: はい、そうなんですね。
2: 奥さん今日いらっしゃってますけれども、
0: はい、今日ご家族で観覧、
2: 嬉しいですね。
0: 多少声入っても大丈夫ですからね。
2: 全然いいですよ、声入れて、
0: はい、あ、じゃあお店は主にお二人で。
1: そうです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: 岩見さんは市立病院内にあるんですよね。
1: はい。
0: はい。ここにお店も構えたっていうのはどういう経緯だったんですか。
1: もう知人が、もう、まあ、高齢で引退するということで、で僕の方にちょっとやってみないかということでお話が来た。
0: あ、その知人の方はもともと、じゃあ私立病院の中で、
1: そうやってた方で、はい、そのオーナーがそう辞めるからってことで、はい、
2: それまではじゃあ菅原さんは、
1: あ、札幌で、
2: あ、そうなんですか、
1: はい、勤めてました、
0: はい、菅原さんはご出身は、
1: あ、岩見沢です。
0: あ、岩見沢、は
2: い、そうなんですね、
0: はい、そうなんですね、はい、あ、それであれば話が早かったのかもしれないですね。奥様は岩見沢の出身ではない。
1: ないです。
0: あ、はい、岩見沢ってならなかったんですか。
1: いや、ちょっとなりました
0: ちょっとなりました。でもやっぱりこう、なんていうか、お店を構えるとかいろんな美容室ありますけど、病院の中っていうとイメージがなかなかつかない方もいると思います。行ったことないっていう方もいると思うんですけど、違いとかってあるんですか。
1: 違いはないですけども、うん、はい、うん、
0: でもこう例えば入院している方も、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: 入院患者さんとか、あと外来に来たついでに寄ってく方とか、
0: はあ、そうか、
2: 先生方は
1: もいますね、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、
1: 寄せる方いますね、はい、
0: でもどのぐらいになるんですか、この今の、
1: はい、今年で13年ですね、僕に代わって。
0: あ、はい、そうですか、
1: はい、
0: この名前フリーピースというのは変わった時につけた名前。
1: そうですね、あ、はい、
0: 何かこう意味があってとか、こういう思いがっていう名前なんですか、これは。
1: いや、特にないんですよ
2: ないんですか。
1: ないです。
0: まあでも
2: 私もぜひ聞いてみたいと思います。
0: そうですよ、
2: ちょっとフィーリング的に。
1: そう、なんとなくです。
0: なるほど。菅原さん、まあ、その美容師になったきっかけっていうのはどんな始まりだったんですか。はい、
1: あのちょうどカリスマ美容師ブームで、
2: うん、
1: はい、女の子にモテそうだなっていう

0: 単純な理由です。
1: でもそうでしたもんね、あのブームってね。
2: やっぱりその院内の中ですけども、メニューは本当の美容室、理容室と変わらないようなものですか？
0: そうですね、うん、
2: カット、カラー、
0: そうですね、
2: ですね、
0: う
1: ん、あ、全部なんですね、
0: はい、う
1: ん、
2: 今日お呼びしたのはですね、ヘアドネーション、
1: あ、これ今すごいですよ ね、
2: いろんなところで話題になってますし、結構 SNS とかでも取り上げられたり
1: ね、パフュームのね、
2: あの、うん、
1: 樫ゆか、樫ゆかさん
2: でしたっけ、
1: うん、もうバッサリ、
2: そうか、髪ね、長いとなんか伸ばしてんのかなと思ったらそういうことだったとかって
1: ね、男の子でもいますよ ね、
2: ね、
0: あ、
2: ね、何なのかというところからまず、うん、ヘアドネーションね、うん、はい、
0: がんとかね、小児がんとかで髪が、うん、まあ、抜けてしまった、うん、子供たちに、うん、そのウィッグを送るっていうことがヘアドネーションなんですよね。
2: 長い髪を、まあ、切ってそれを寄付するっていう流れなんですか？
0: そうですね、
2: あ、うん、これがヘアドネーション。
1: 抗がん剤とかであれ抜けちゃうんですかね。
0: そういうことですね、
1: だいたいお子様にっていうのが多いんですか？
0: そうなんですよ、はい、
2: うん、これを、まあ、始めたきっかけは何だったんですか？
0: 最初お客さんに頼まれたですよね。でそのまではメニュー化してなかったんですけども、うん、それがきっかけでって感じです。
2: 頼まれたというのはどういう、その例えばお子さんがウィッグが必要だとかというと、
0: まあ、髪を寄付したいんだけどそういうのやってくれるかい、
2: そういうことですか、で、
0: はい、
2: あ、
0: 来られて、はい、
2: それどうでした、初め聞いた時は。
0: いや最初その、うん、自分もよく分からなかったので、
2: あ、
0: はい、とりあえずお受けしてやったんですけど、その後も調べてって感じで、
2: う
0: ん、
2: はい、というのはいつ頃だったんですか、最初。
0: それが4年5年前ぐらいじゃないですかね。
2: うーん、何か登録じゃないですけどやりますよっていうことは必要なんですか？
0: いや、ないです。
2: あ、ないですか。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 誰でも、
0: 誰でも
1: 大丈夫なんですか、
0: はいはい、
2: でもあんまりこの、ね、近郊ないんじゃないでしょうかね、うん、
0: ないですね、ヘアドネーション、うん、少ないと思います ね、
2: ね、
1: テレビとかではね見たことあるんです
2: けど、そうそうそうそうそう、そういう始まりだったんですね。じゃあ例えば、まあ、女性が多いとは思うんですけど、長く伸ばしてきた髪を何十センチぐらい切るところから？
0: 基本的にはもう31センチ以上が必要なんですよね、寄付する長さが、はい、
1: 決まってるんですね。
0: 決まってます、31センチ以上基本的には、はい、
2: じゃあヘアドネーションお願いしますというふうに来て、
0: はい、
2: バッツリ、まあ、切って、
0: はい、
2: あとはあの、まあ、ヘアスタイルはお客さんの、
0: そうです、
2: あ、はい、そういうことか。で気になったのはこのヘアドネーション の、 その、うん、まあ、初任用の、まあ、ウィッグですよね、うん、それを作るのは菅原さんじゃないですね、
0: はい、そうですね。
2: じゃあ寄付は菅原さん送るどこまでということですか？
0: そうですね、代理店というか窓口みたいな感じにな
2: ってあるんですね、
0: はい、
2: へえ。で今回その、まあ、プレスリリースということで、
1: うん、
2: あのお知らせもあったんですけれども、
1: そうですよ、ね、はい、
2: 50人分の紙を集めた、集まったというところで、うんうん、4年かけて
1: すごいですね。
2: ねえ、で医療用のウィッグ、うん、まあ、子どもたちのためにできる、できたです
0: ね、まあ、
2: これからですね、
0: はい、
1: あ、うん、これってどれくらいの量で一つの
0: 4,50 人分が必要だって言われてるんですよ。
1: そう、そう、じゃあ、
0: はい、
1: 今回でやっと1人分、
0: やっと、
2: うーん、
1: ま
2: あ、確かにね、言われてみたらバッツリ切りましたって言ってなんかこう片手に握って持ったら、
1: うん、
2: それがカツラにつけて確かに、
1: あ、ね、
2: ここだけかってなったら、
1: うん、
2: そこから伸びていくのに何人分って確かになりますよね。うん、思いました。じゃあ50人分ややそのぐらい必要なんだと、
0: そうですね、
1: そうなんだ。やっぱりこれ人間の髪っていうのが一番自然なんでしょう。
0: そうでしょうね、
1: うん、うん、
2: なるほど。
1: なんか私もね、私すっごい長い時、 今も長いんだけど、
2: 長いですね、
1: あの腰下にまであった時、
2: うん、
1: 一回ね考えたことあったんですよね、でも なんか髪の毛結構傷んでるしと思って、はい、ダメかなと思って、あと、うん、ね、若い子の髪の毛も
2: そんなことないと思いたいですけどもね。
1: 思いたいって
2: 傷んでるのとなんか髪の年齢とかあるんですか？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫なんですか、は
0: い、それでもちゃんとこうなんて言うでしょう、ウィッグに使える髪に修復して使うんですよ、
1: うん、
0: です、作るんですよ、
1: はい、
2: あ、ちょ、切って送るときに、送った後にと
0: そういう工場っていうか、でそういう処理をして、
1: そうなんだ、はい、そのままボーンってつけるわけじゃない、
0: じゃないです、じゃないです、
2: ご年齢は関係あるんですか？
0: ないです、
2: ね、ないです
1: か？
0: ないです。
2: じゃあ結構幅広い年齢層の方が来られましたか？
0: ね、来られましたね、
1: はい、でもそっか、それぐらい集めても一つなんだ、
2: なんですね、
1: 全然足りないってことですよね。
0: そう、困ってる子が多くて、本当需要に対して供給が追いついてない
1: 本当に、ね、うん、はい、そういうの聞かないと分かんないですもんね、
2: どれぐらい。そうなのよ ね、ヘアドネーションしたいっていう思いを持った方がじゃあ来られたわけですよね。
0: そうですね、
2: はい、探して来られたんですかね、どういう経緯だったんでしょうかね、まあ、皆さん
0: インターネットでホームページ見たりとか、はい、そういう方が多かったですね。うん、
2: この闇沢市近郊の方が多いんでしょうか。
0: そうですね、
2: あ、うん、や中にはね、やっぱ家族がとか、うん、昔子供がっていう思いをね、抱いてる方がいたら、ね、じゃあ自分もできることは、
1: ね、うん、でもだんだん技術がね良くなってきてますからね、うん、
2: まあ、その院内でね、こういう理美容室をやって、うん、そういうまあ思いもやっぱりこう出てきたんでしょうかね、はい、坪原さんも。
0: あ、そうですね、やっぱりがん患者さんと接することも多いので、うんうん、抗がん剤治療されている方と、うん、はい、
2: 大変なこととか、なんか心に残っているようなところもあると思うんですけど、どうでしたか？
0: 僕がやっぱ、まあ、嬉しかったことというか、まあ、やってきてよかったなって思ったことは、お客様におはがきとかを出してるんですね、
2: うん、はい、
0: それで、まあ、その方が亡くなられて、うん、で後日ご家族が挨拶に来てくださって、うん、その手紙をそのすごい楽しみにしてたんだよと、あ、その握りしめて何回も読んで、本当にありがとうございましたってこうお礼をねこう言いに来てくださって、いや、そういうやっぱり本当に嬉しかったですね、やっぱりやってってよかったな、
1: なかなかね、うん、続ける
0: その人の何て言うんですか、その人生の1ページ
1: そうですよね
0: に残るような、なんかこう仕事というか接することができたのかなと思って、
2: なかなかできないですね、こういうことはね、
0: 嬉しかったですね。
1: 入院されてた方っていうことになるんですか？
0: そう、外来にかかってた方って、その外来に来るたびにカットされてきてた方で、
1: はい、そんな出会いがあってね、いろんな物語があるんでしょうね、そこにね、
2: 心に残る、ね、嬉しい話も多いでしょうけれども、
1: なかなか普通の美容室とかでは
2: そうですね
1: 感じられないことですよ、ね、
2: かもしれませんね、
0: ずっとこのお仕事、うん、まあ、高校卒業してからずっとやってますけど、うん、そういう経験っていうものなかったので、うん、その面と向かってその、うん、ありがとうって言われたことは本当になかったので、うん、本当にそれは嬉しかったですね、やっぱり
1: 嬉しいです ね、うん、ね、聞いてる方も嬉しくなる、
2: いや本当ですね、うん、はい、いやいや、ゲスト菅原さんより PR 一言よろしくお願いします。
0: はい、なんかこの場を借りてというか、うん、あれなんですけども、まずヘアドネーション、まあ、50人分、集まってとウィッグを一つ作れる分だけ、寄付してくださった方々にまずお礼を言いたいと思います、うん、本当にありがとうございました。でやっと一人に、届けられるということで、僕も嬉しいですし、寄付してくださった方、ね、気持ちがやっぱりこうなんて言うんでしょう、うん、あってこそ なので、またこれからもなんかあの寄付してするためにこう髪を伸ばすって言ってた方もいらっしゃるので、はい、まあ、当店が窓口となって、寄付困ってる方、寄付してくださる方いたら、お待ちしております。よろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。
1: これはどちらに、
2: そうですね、
1: 例えば行かなくても連絡だけでもっていうことはまずできるんですか？
0: そうですね、
1: はい、ただそれは電話番号とか私立病院のなんかこう窓口になってるところってあるんですか？別な、
0: あ、いえ、当店ですね、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: で調べたら
2: 出てきます。
1: ホームページか何
0: か、そうですね、はい、
1: 出てくる、はい、
0: はい、
1: フリーピースで、
2: そうです ね、
1: はい、理美容室フリーピースで検索していただけると分かると思いますので、はいはい、
2: 改めてすみません、営業時間などを教えてもらってもいいですか？
0: あ、平日の9時から17時ですね、
2: はい、うん、私立美容のどこに何階になりますか？
0: あ、地下1階なんですよ。
1: そう
0: です
1: 、今はね、はい、今度新しくなったらどこなの、また地下1階
2: なんですか？どうなんでしょうかね、まだ先ですけど、
0: 1階に作ってくれるとは言ってましたけど、ね、どうなるんでしょうかね、
1: どうなるか私たちも分かんないから、
2: そうですね、
1: はい、まあ、でもね、新しくなってもまた新しい私立美容になっても
2: そうですね、
1: ね、菅原さんに
2: そうです
1: 担当してもらえるという、
2: 切ってほしいという方が、ね、奥様かもしれない、
1: 奥様かもしれない、
2: はい、ということでございます、はい、

そこが知りたい。今回はリ美容室フリーピース代表菅原和樹さんにヘアドネーション活動の取り組みについてお聞きしました。この放送は令和8年3月13日に放送したものをお送りしました。

0: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなほっとする瞬間、社会への貢献を目指しています生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
1: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCD。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。くりぬくりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢のおいしいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号 0126-224235 です。

アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-35-4271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

こんにちは、岩見沢市役所防災対策室の桐生夏美です。この番組は災害が発生した時に皆さんが悩まずに行動できるよう防災に関する情報を紹介する番組です。今日の放送のテーマは避難所でのペットの受け入れについてです。ペットを飼っている皆さんは災害が起きた時にペットと一緒に避難所に避難できることを知っていますか？岩見沢市では一部の避難所でペットの受け入れができます。でも避難所には動物が苦手な人や動物アレルギーのある方が避難している場合もあります。そのためペットを受け入れるためのルールが大きく分けて2つあります。1つ目のルールは飼い主とペットは別々のスペースで避難生活を送ることです。2つ目のルールは排泄物の処理や食事、清掃などペットのお世話は飼い主が責任を持って行うことです。なお基本的にペット用品は用意しておりませんので、ペットと一緒に避難所に避難するときは普段食べているペットフードなどお世話に必要なものは必ず持参してください。それでは避難所でペットをどのように受け入れするのか、具体的な方法をお話しします。一つ目の方法は屋内ペット避難です。小型犬や猫、ウサギなどの小動物は避難所の中の指定された場所で飼い主が持参するケージ

ージやキャリーバッグの中で飼育する方法です。2つ目の方法は屋外ペット避難です。大型犬やケージ、キャリーバッグに入っていないペットは避難所の外の指定された場所で首輪とリードで柱などにつなぎ止めて飼育する方法です。3つ目の方法は車内ペット避難。

屋外ペット避難では首輪とリードを持参していないと受け入れができませんので必ず持参してください。ただしどんなペットでも受け入れができるわけではありません。ヘビなどの特定動物に分類される危険な動物、カミツキガメなどの特定外来生物、大型の動物、専用の飼育施設が必要な動物、土佐犬などの見た目で周りの人が怖がるような危険犬種は受け入れができませんので注意してください。避難所ではペットもいつもと違う環境での生活となるので攻撃的になったり体調を崩してしまうことがあります。キャリーバッグでの生活やケージの中でのトイレに慣らすなど、日頃からペットのしつけやワクチン接種など健康管理を適切に行い、災害時に備えておきましょう。避難所で受け入れられないペットを飼っている場合や避難所での飼育が不安な方は、事前に預け先などを決めておくことをお勧めします。今日は避難所でのペットの受け入れについてご紹介しました。ペットの受け入れができる避難所は限られていて、施設の規模などにより受け入れ方法もそれぞれ決められています。どの避難所ならペットの受け入れが可能か、市のホームページに避難所におけるペット避難ガイドラインを掲載していますので、事前に確認して大事な家族であるペットと一緒に安全に避難できるように準備しておきましょう。今日の放送は岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実がお届けしました。それでは皆さん、また次回。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに、初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番、 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって、視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。

時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番、 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。変わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番、 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は、岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3333

37番、22-3337番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、夜は曇りでしょう。明日は西の風が後南の風に変わり曇り、朝から昼過ぎは晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 0%。 今日夕方6時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から夕方6時まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内

0: 地区の天気です。北村赤川地区、幌向地区、栗沢東村町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午後にかけておおむね晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで26度前後。明日朝までの予想最低気温は13度。明日日中の予想最高気温は23度となっています。風は今日午後9時頃まで南東の風、その後明日午前中にかけて北西の風に変わる見込みで、風速は今日午後6時頃まで6メートル前後、その後明日午前中にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知尻部地方の週間天気予報です。6月5日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 20%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。 9日火曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
2: Here comes the music. FM浜那須 Japan 76.1
3: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり、誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回っています。この時間は FM 浜那須トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。現在 JR 岩見沢駅を発着する列車に運休や遅れの情報は入っていません。ほぼ定刻通りの運行となっています。代わって高速道路の状況です。現在岩見沢市近郊の道東自動車道、札損自動車道に通行止めの情報は入っていません。

代わって宮見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島紹介より、現在の国道234号、南町九条2丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より、現在の国道234号、栗沢町由良付近の道路状況です。天気は晴れています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いてエネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより、現在の国道12号、ホロムイ南一条5丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて出光マークの株式会社アイックスセルフ宮見沢サービスステーションより、現在の国道12号、大和三条8丁目付近の道路状況です。天気は晴れています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。以上、宮見沢市内各地の道路状況をお伝えしました。代わってネクスコ東日本からのお知らせです。現在道央自動車道リニューアル工事を行っています。宮見沢インターチェンジから三笠インターチェンジまでの両方向、また江別西インターチェンジから宮見沢インターチェンジまでの両方向の車線が、現在終日対面通行規制となっています。朝や夕方、休日には混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお出かけくださいますようお願いします。以上、ネクスコ東日本からのお知らせでした。代わって交通安全情報です。週末にバイクの死亡事故が発生しています。ライダーの皆さんへ、スピードを出しすぎると車や動物の飛び出しなどに対応できず、緩やかなカーブでも曲がりきれずに重大事故の原因となります。見通しの良い道路であっても、安全な速度で走行しましょう。また複数人でツーリングをするときは、事前に危険な箇所や休憩場所などの情報を集めてメンバーと共有し、一番経験の浅い人に合わせた走行ルートを設定しましょう。北海道の都市間距離は100キロ以上離れていることが少なくありません。疲れを感じる前に休憩できるよう、走行距離や走行時間に無理のないゆとりある走行計画を立てましょう。以上、FM ハマナストラフィックインフォメーション。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

0: FM ハマナストラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM ハマナスジャパン
1: 76.1。 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん大丈夫かな。
3: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
5: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
8: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
9: FM 浜名湖 Japan 76.1。
10: ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りします。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。ヒロムのちょこまかエクスプレスの時間、今日もやってまいりました。6月3日の放送です。午後1時15分から生放送しております。午後10時、夜聞いている方は再放送ということになります。今日も1時間15分お送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。6月です。入っていますよ、もう。ということで暑いね、すごく暑い。エアコンつけちゃいましたね、車でね、家はまだね、日中ね、仕事はしてるということでね、夕方夜にかけて帰ったら、まあ外の風はまだね、夜の時間涼しいのでね、なんとかって感じですけど、日中はね、皆さん大丈夫でしょうか。食中毒警報も今出てますのでね、はい、気をつけてください。6月入ってからこんな感じになってます。はい、大変です。まあ7日頃から落ち着くという予報になっていますんでね、気象庁の方でもね。まあちょっと雨がち8日ぐらいからね、そして気温も20度ぐらい下回るかもねというところ、最高気温が。まあ過ごしやすい、なんとか本来の北海道の6月なのかなというような気候になるのかな、来週あたりはね。ということで、ここまでちょっと、今日も暑い、異常と言ったらあれだけど、27.8度、今日ここまでの最高気温記録しています。昨日は29度を記録している闇沢市であります。はい、もう夏の装い、夏はすぐそこまでなんていうことをね、昨日今日と、特に外に出てね、お仕事をされている方とか、外で作業している方は感じているのではないでしょうか。気をつけてください、体調管理。水飲みながら、休憩しながらね、今週は乗り切ってほしいと思います。6月入りました。皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしております。宛先です。電話は 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、E メールアドレスは hamanas@fm761.jp となっております。ということで、今日もヒロムのちょこまかエクスプレススタートです。

チョコモカエクスプレスお送りしています。まあ世間いろいろなことありますけれども、私事でもう恐縮でございます。また旅行に行ってきました。そう、先週末だったんですけれども、旅行に行ってきました。仕事関係の方もね、多くいらっしゃって、中にはなぜか、うちの父親もいたんですけれどもね、はい。まあ旅行してきました。行き先は福岡と広島だったんです。福岡はね、昔、そう、熊本地震の際、まあその被災地をね、見学というか見に行った時があったんですけれども、10年前ぐらいか、それもね、まあその時に博多に寄ったかなぐらいですね。ちょっともう記憶もあまりないんですけれども、その時に行った福岡、そして広島は行ったことなかったんでね、今回で初ということになってですね、もう2泊3日で行ってきました。まあ、まずね、福岡着いたんですけれども、今日の宮見沢ぐらいの気温でした。まあ26、7度、だからね、まあ暑いけどそこまでの暑さじゃないかなと、このぐらいになる日あるよねって言ったら、もう今日もなってますけれどもね、そんなもんでした。まあ目的はと言いますと、福岡は太宰府天満宮だったんですね。いやー、パワースポットというかね、なんかこう神聖なものを感じましたけれども、やっぱりね、こう観光客の方と、修学旅行の方もね、学生もいましてね、もう賑わってました。まあ俗に最近言われているオーバーツーリズムまでは行ってないと思うんですけれども、非常にね、観光地として確立されたところなんだなというようなことだったんですけれども、太宰府天満宮の本殿が改修中でございまして、皆さんね、その太宰府天満宮の本殿が書かれたパネル、まあその改修中の工事を囲うようなね、仕切りってあるじゃないですか、あれに本殿が描かれてましてね、その前に賽銭箱がありまして、そこにお金入れて再選してパンパンとね、やってました。これでいいのかなと思いました。まあここにあるならそうかということでね、いやーでもね、こうやっぱね、北海道にない規模のなんか作りというかね、建物というかね、ね、旅行に行かなきゃわからないことってあるよなと、歴史とかもちろんそうですけれども、歩いてみてね、経験してなんぼだなっていうのは思いました。まあね、太宰府天満宮のあたりはね、お土産屋さんもあったり美味しいものもあるんですけれどもね、いやー、みんな何を買ってたのかな。梅ヶ江っていうね、ところが看板が多くて、これ何かというと、おやきというかね、まあその餅を中にね、こうあんこみたいなのを入れて、すごい熱いものなんですけれどもね、暑い日に出来たてもの、暑さもうふんだんにあんこ入ってるね、暑いねっていうものをね、暑い中食べてきたんですけれども、

やだから最初お土産でって言ったらね、あのこれ、1日ぐらいしか持ちませんって言われて、あーって、まあ、いろんなお土産あるんだなっていうことでね、目的だった太宰府天満宮を後にしました。なんか心洗われたかななんていうことを思いましてね、洗われたかな汚い心を持った人がいたとしたらね、感じてほしいです。僕も洗われたような気がします。まあその後ね、いろいろ美味しいものを食べまして、まあ、あの水炊きとかね、現地の、まあ、老舗にねちょっと行かせてもらいまして、美味しかったですね水炊き。ちょっとね話せば長くなるんでね、まあ、その後ね、あのどうしても博多ラーメン食べたいということで、博多ラーメン食べに行きました。はい、本場の博多ラーメンってこう、まあ白っぽいスープ、豚骨ラーメン細麺でっていうねイメージだと思うんですけども、博多ラーメンと豚骨のなんとか家系ラーメンがなんか合わさったねハイブリッドのラーメン屋さんにね行って食べたんですけども、まさしくその通りだったなと。いいとこを合わさったラーメンだったかなと思いましたね。あのやっぱり太っちゃいました。はい皆さんも旅行行ったら結構食べませんか？欲張っちゃいますよね。少しずつ美味しいものを何回も食べたりしませんか？僕はその量と回数が多かったもんでね、もうお腹パンパンになりましてね、大変でした。はい、まあ翌朝はね明太子などをね美味しい朝食をいただいて、もう5万円の中で広島に向かったんですけれども、初めて乗った新幹線、あののぞみでしたね。はい、新幹線乗ったことある方もどうですか、多いとは思うんですけれども、僕なかったんです。博多から広島までというところで、でも早かったな、1時間ちょっとか、停車駅もね4つぐらい福岡から広島までで、まあそれは操作っていうぐらいね、僕ねスピードメーターっていうアプリを入れてるんですよね。今この乗り物は何キロ出てるんだっていうのが、それを起動したらもうキロメーターとして出てくるんですよ。記録しました、あの300キロね。そう、新幹線って300キロ出るんですね。あ、もっと速いのもあんのかな。平均してそのぐらいのね速度で走ってるもんで、なんかねこうガタンゴトンガタンゴトンっていうのもなく、スーッと、これリニアだよって言われたら僕もリニアなんだって思うぐらいもスーッとこう走ってたんですけども、いやー画期的でしたね。この年になってというかね、新幹線、まあ昔からありますけれども、ここに来て初めて乗ったと。まあ北海道今札幌延伸に向けてますけれどもね、まあいい経験となりました。まあ、だからねドアトゥードア、飛行機で移動するよりはなんか本州って新幹線の移動って楽なのかもしれないと思いましたね。いやだ、非常にいい経験ここでもさせてもらいましてね、はい、快適な、陸の旅でしたね。はい、あまり話してもらうんでね、ここで1曲お送りしましょう。お送りする曲こちら。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。まあ、ちょっとね、旅行を振り返っているんですけれども、観光客の方はどこに行っても多かったな。てかやはりこう北海道のこの岩見沢ってなんかやっぱちょうどいいなっていうのは思いましたね。まあギリギリ札幌にねたまにこうなんだサウナとかラーメン食べるとか行きますけれども、ギリギリ札幌だなっていうのはね思いますね。まあすすきのの方とか人多いんでしょうけどね。ね、なんかこう人口の母数が違うなっていうことは感じましたね。でなんか道も狭いし住むとしたら愚痴しか出ないようなね、なんかそんな感じ印象を受けたんですけれども、たまに行くぐらいのね、あの本州の旅行って、まあそれでいいよなっていう、だね、僕みたいな人はたまに行ってもうお腹いっぱいだなと。でもね新幹線ってそんなにみんな乗らないのかな。

0: 結構ね空きがありましてね、うん、でそう新幹線乗った時にね、あの最後のあの停車駅ありまして、まあ博多が始発に近かったんですけれども誰も乗ってなくてですね、広島の前の駅でね、あの何人か乗ってきて、あの新幹線って2列2つのシートと3列3つのシートがねガーってあって、まあ横にまあ通路挟んで3人2人座れるようになってるのが基本だとは思うんですけど、どうでしょうか、うん、でまあ自由席だったんでね、まあ結構混んできたなと思ったら、僕1個挟んで隣にあの父親が乗ってましてね、うん、そこに座ってたんですけども、あの車掌さんがね、あのすいません、あの1人の方がねあの座れないので、あのここを開けてもらえますかということで車掌さんから言われまして、ああって僕は父親の方に寄ってね、あの席移動してね、通路側にその乗ってきた人が座ったんですけど、まあ周り見たらね、やっぱ他にもそういう席あったんですけど、僕のところだけを指さされましてね、すいませんって言われたのはやっぱりなんかね、うん、生まれ持った何かがあったのかな、うん、ちょっと気になりましたけれどもね、はい、3人仲良くね、広島に向かったわけです。CM 挟んでもう少し話してみようかな。はい、 CM です。
1: FM Hamanasu Japan 76.1。
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
1: FM Hamanasu Japan 76.1

ちょこまかエクスプレスをお送りしています。メッセージ届いております。まずはラジオネームクリネプさんです。ありがとうございます。今日お休みということでね、聞いてもらっているということです。大変なことがあったということでね、お話がありました。バリウム検査をしたそうです。バリウム検査ってちょっとね、嫌なイメージ持ってる方、苦手な方もねいるかもしれませんけれども、まあ検査としてね必要なことですからね。クリームさんもやったそうですけれども、胃潰瘍の跡が見つかったということで、明日検査だそうと。やっぱりね、こうまさか自分がっていうことはねおっしゃってましたけれども、やっぱりね、健康なね感じで入れたらね、一番いいですけど、体のわからない部分、わからない何か信号とかね、異常が出てるかもしれないですよね。特に早い段階ではなかなか気づきにくいっていう症状もあったりするっていうのは、そこがね気づければ一番いいんですけれども、まあでもバリウム検査でね、そういうものが見つかってというところだとしたら、まあそこまで悪化してないというかね、症状出てとかではないということですと、まだ早い段階だったのかなというようにも思います。明日の朝ごはんは食べれるようですという話もありましたけれどもああそうなんだなと、はい、思いました。まあ検査の結果ね、無事に、日常に戻れればというところだと思うんですけど、やっぱりまずね安心したいですよね。今何なんだと、自分が、大丈夫なのかと、どうしたらいいのかというところもやっぱりね、ドクターに見てもらうっていうのは安心したいという意味もありますよね、皆さんね。結構

ね、僕も歯医者ぐらいしか行かないですけどね、病院ってね。なんかやっぱり何か異常があってから行くとかね、そういうことに自分はなっちゃってるんでね。まあ僕年に1回は、ね、健康診断というものをね、ちょっと、まあ、会社でやってもらっているんでね、そこを頼りにするしか今はないんですけれども、自分でとなかなか踏み出せないのがね、そんな状況でございます。ということで、まあ、リクエストいただいたんですけれども、まあ、この曲、僕からもなんていうかエールというかね、その意味を込めてお送りしたいと思います。竹内まりや、元気を出して。

イヤミ沢警察署からのお知らせコーナー、チョコマカエクスポリスの時間です。バイクを運転するライダーの皆さんにお願いがあります。5月31日日曜日午後3時ごろ、夕張市の道東道において大型自動二輪車がガードロープに衝突し、運転していた67歳男性が死亡する交通事故が発生しています。気温も上がり、バイクに乗ってツーリングなどをするにも気持ちの良い季節となりましたが、バイクを運転する際はスピードダウンと無理のない走行計画を立てましょう。スピードを出しすぎると車や動物の飛び出しなどに対応できず、緩やかなカーブでも曲がりきれずに重大事故の原因となります。見通しの良い道路であっても安全な速度で走行しましょう。また複数人でツーリングをするときは、事前に危険な箇所や休憩場所などの情報を集めてメンバーと共有し、一番経験の浅い人に合わせた走行ルートを設定しましょう。北海道の都市間距離は100キロ以上離れていることが少なくありません。疲れを感じる前に休憩できるよう、走行距離や走行時間に無理のないゆとりある走行計画を立てましょう。以上、イヤミ沢警察署からのお知らせコーナー、チョコマカエクスポリスの時間でした。

ちょこまかエクスプレスお送りしています。ここでメッセージご紹介します。ラジオネーム伊賀姫さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。5月27日水曜日、放送を聞きながらお手紙書いていますということで、あら、ありがとうございます。部屋は23度あります。天気は晴れていますということで、今日はもうちょっと暑いのではないでしょうか。どうでしょう。イネ科カモガヤンの花粉症になり、家の中でもマスクしてます。あら、カモガヤン、はあ、去年は症状が出なかったのに今年はひどいです。ヒロム君は大丈夫ですかということで、僕なんかこう目が痒くなるぞ、なりそうだなってきたけど、書いちゃダメっていうことでね、なんとかなってます。はい、症状ほぼ出ていないと言っていいでしょうね。はい、私は耳鼻科通院していますということで、まあ、ね、症状ある方含めてやっぱね、今耳鼻科通ってる方も多いと聞きます。はい、踏ん張ってください。ホテルセンチュリーマリーナ函館グレイルームが増設されました。一室、2人で、1人2万5千円。おー、まあまあですね。はい、まあその特別な部屋ということに意味があるんですよね。センチュリーマリーナって確かホテルだけどサウナもあってってとこじゃないですか。センチュリーマリーナ確かね。はい、そんなことを言ってみます。はい、函館遊びに来る方、市営の6駐車場値上げになりますということで、6月1日と2027年4月1日からということで、まあね、いろいろねこう上がっていきますよ。まあ駐車場はねやっぱこうどこも値上がりしてます。札幌もそうでしょうしね。トモエ大橋走りましたかというところで、あのベイエリアの少しね上をかすめるような橋、そしてベイエリアに着くようなね、あの橋はトモエ橋だったんでしょうか、どうでしょうか。あれならね走りました。いやーすごい橋だなと思いました。ちょっとねほぼ初見で見てるんで調べ

覚えてなかったんですけども。へえ、ヒロム君、市電時刻表もらっていきましたかということでね、あの時刻表送ってもらったんですけどね、あの一緒に。立派ですね、時刻表がね。こんな立派な必要あるのかっていう、すごいです。あ、それぞれの乗り場から何時っていうのはね、あの1ページに刻まれていて、しっかりした作りが、あれは言ってしまったら無料でいいんですかっていうぐらいのね、うん、時刻表だったんですけど、ありがとうございます。函館はイオンモールがないです。ほう、イオンモールで買い物したいですということで、まあ広いですからね、北海道札幌にもあったりね、まあ岩見沢にはイオンモールではないか、うん、まあ本当に子供も大人も楽しめるようなねところになってますね、イオンモールってね。イカマガジンが手に入ったので送りますと。はい、手元にイカマガジンあります。これは何なんでしょうか、すごい美味しそうなね、お店の紹介がされているんですよね。なんか写真の撮り方がすごくいい、にこやかに、うん、なります。こちらもね、あ、お腹空いてきちゃうようなね撮り方と、あ、そういう工夫があってとかね、特集が組まれてね、ちょっとインタビュー対談していたりという盛りだくさんの内容ですけど、これも無料ですか、イカマガジン。へー、フリーペーパーっていいですよね、気軽に見れるというか、それを見て来ましたって言いやすいですよね。まあたまにね、あのキャンペーンとか割引じゃないですけどね、うん、まあ話のつかみにもいいでしょうしね、うん、こういうところなんだっていうのが分かるっていうのは、やっぱりフリーペーパーというかね、そういうところの強みじゃないですかね。いやー、でもね、まだまだでしたね、僕も。あのやっぱりね、ラッキーピエロとか、ん、長谷川ストアとかね、うん、言っとかなきゃという気持ちはありますよ、もちろんね、うん、それはあるんですけど、あ、こういう素敵な地元のお店もあったんだっていうところでね、本当お腹が足りないですよね、本当にお腹が足りない。ラッキーピエロもね、行ったら食べたいし、でもこういう地元のいいお店、うん、行ってみたいなっていうか、洋食屋さんもこんなにあるんだとかね、うん、勉強になりますよね、こういうところで、うん、詳しく載せてもらうとね、うん、っていうところで、イカマガジンありがとうございます。私も読んで知らないことありました。あ、住んでいる方もね、伊賀姫さんも知らないこともあるという、やっぱりね、こう通いところにこう手が届くようなね、存在なんでしょうかね、やっぱりこういうフリーマガジンっていうのはね、うん、発行元は札幌です。発行元札幌、そうなんだ。写真メインで見てね、中身の文章チラチラっとしか見てないんで、後でねじっくり見させていただきます。私が行くお店は極楽亭ですということでね、あ、書いてました、あの付箋まで貼ってもらってね、うまそうだ極楽亭、うん、いいね、洋食屋さんでひとときを過ごすような旅行もしてみたいですね、うん。まあ、今回も旅行の話してますけれどもね、あのゴールデンウィークに行った函館もまだまだまだまだ回るところあるんだなっていうのがね、うん、また一つ勉強になりました。なんかこう魅力ある街ってこう何回行ってもいいですよね、うん、他にもいっぱいいいとこあるしね、うん、その街にはちょっと勉強して、ちょっとまた計画したいなと思いますね。という話をしていたら時間がなくなってきましたので、 CM 明けにリクエスト曲、伊賀姫さんお送りしたいと思いますのでね、チャンネルはそのまま。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 7月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきかホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは 22-3445 岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: Nandalo Show International Music Stephen Hartfeather
1: and Yukako Popeye 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: FM 浜那須 Japan 76.1

ショコマカエクスプレスをお送りしています。ここでお送りするのは、先ほどメッセージいただきましたラジオネームイダヒメさんからのリクエスト、グレイピアニスタ。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。旅行の話少しね続きをしますと、広島にね、2泊3日のうちの2日目のね、途中行きまして、まあ、広島駅から呉に向かいました。呉というと、まあ、今結構なんていうか海軍の街というかね、イメージしてる方も多いのではないでしょうか。大和ミュージアムに行ってきました。まあその、まあね、昭和初期やっぱり軍港としてね、まあ呉、まあいろいろね、あの大和ミュージアムで勉強じゃないですけどね、資料を見てね、ああそうだったんだということでね、また一つ若干ね知識は知らなかったことがね、知識がついたんですけど、まあ日本人なら知っておくべきなのかなというような内容でした。昔ねそう4つね、海軍の軍港があったんですよね、日本にね。横浜と、呉と、佐世保と舞浜、舞鶴ね、その辺なんですけど、まあ、やっぱり選ばれるようなね、地形というか、まあその港湾のね形というかね、いろいろな条件があった中でね、まあ今回行った呉も選ばれたという歴史があったということを学びましてね、はあと、まあ本来旅に行くときっていうのは、まあ、多少そこを勉強してね、行くべきだったのかなというようなね、ところも振り返りつつ行ったんですけれども、まあその大和ミュージアム綺麗に整備されていましてね、見学しやすい、もう海外の方も多くてね、海外の方も楽しめる作りになってました。昔の戦艦の歴史とかね、あこういうものもあったんだとかね、まあそして今のね、なんとか海軍のじゃなくてね、タンカーとかね、今その使っているものの展示まで、まあ模型というか写真とかね、そういうものも行われていまして、まあ呉、まあそういう歴史があったんだなって、まあ、その海上自衛隊、の方もね結構常駐して、あ力入れてやってるんだなっていうねことが分かりましたし、まあ、大和ミュージアムにもね、もちろんそういうコーナーあったんですけれども、隣にね実際に使われた潜水艦がありましてね、まあ、そこの中もね入れるような

クジラ館だっけな、建物もありましてね、見学できました、うん。まあ、その潜水艦、うん、が行う作業とかね、うん、まあ、いろいろこうやっぱね、我々闇沢ね、今住んでいるとわからないことも多いです。そういう今の海上自衛隊の方の業務内容とかね、まあ、昔こういう歴史があったとか、うん、っていうところってなかなかね、うんうんっていう教科書で見るぐらいのレベルしかね、うん、そこも載ってたのかな、うん、って感じでしたけどもね、うん、まあ、改めて勉強になったなというようなね、ことでした。でも広島は暑かったね、30度ありました。はい、とても暑かった。6月入るぐらいで、あの日差しの照りというかね、じりじりと焼けるような暑さって、これ7月、8月とかどうなっちゃうのって思っちゃいましたけど、もう逃げるように日陰に入ってね、見学したりしてましたけども。でどうでもいいけど、僕ね、シャツを忘れて旅行に行ったんですよね。下着はありましたよ、靴下とかね、シャツだけがないと。あ、ズボンも一個なかったか。現地調達してね、さすがにと思ってね、買いました。まあ旅行に行く際はね、皆さん持ち物とかチェックしてるでしょうけれども、僕もね、リュック一つで行ったもんでね、一緒に行った人方はね、キャリーケース用意してね、うん、まあそれが基本なのかな、うん、皆さんもどうでしょうか、うん、1泊2日ぐらいでもキャリーケース引っ張っていくよっていう方いますか。あ、やっぱいますよね、見えてませんけど今ちっちゃいのはあるんでね、うん、だからその手荷物として機内に持ち込めるサイズってありますよね。でそれ、まあ、ほぼ空で持ってってお土産を詰めて帰るとかっていう方もいるでしょう、ね、僕紙袋にね、大きめの紙袋に全部お土産入れてリュック一つ背負って帰ってきたんですけど、まあ、どうなんでしょうね、だからその預けるっていうことがね、うん、あんまり経験ないのでね、時間かかるかもなとか思いつつ、うん、まあ、今回それだけじゃない事件も起こったんですけれどもね、はい。キャリーケースを預けて、最後ね帰ってきましたと。で新千歳空港降りてね、預けた荷物をねこう引き取っているところで、誰か一人、あれ、あいつ帰ってこないぞっていうことで、ね、ちょっと待ってたらですね、出てきた瞬間、これ自分のじゃないと思う、自分のじゃないんだよなみたいな話してね、どうしたどうしたと。そのキャリーケースにつけてたタグがないと。重さはほぼ一緒だけど、そのタグがないと。ちょっと恐る恐る確認してもらってって言ってね、結果違ったと。皆さんこういう経験ってあるんですかね。聞いたことはあると思うんですけど、実際に目の当たりにすると笑っちゃうもんでね、いろいろ話すと長いんですけど、空港に着いた、その空港にまで乗ってきたバスで取り違えたというところで、まあ、空港の方は、預かった荷物を適正に運びましたという判断で、終わってしまうと。だから空港バスでね降りて、バスから取った時にもう違ったということなんですよね。だからこれどうしようもないというところでね、起こった事件なんですけど、実は僕も今どうなってるか分かりません。はい、なんて言ったら、量販店じゃないですけど、そういうところで買ったキャリーケース、ものは全く同じだったというところで取り違いが起きたのかなと。
まあ、幸いお土産とね着替えぐらいしか入ってなかったものが向こうに行ってしまったって、向こうもどこか分かんないんですけど、僕はもう今はね、まあ、本当にこうなんとか目印というかね、まあタグは貼ってたみたいですけれどもね、うん、どう勘違いされるか分かりませんのでね、やっぱ人とは違うものを持ったりね、うん、しなきゃダメなのかなと、うん、結構大変なことになっちゃってますからね、うん、取り違えるとね、うん、っていう事件が起きましてね、うん、まあ手続きとかね、帰りの車で電話してましたけれども、うん、ね、旅の途中お酒飲んでたからそんなことになったんだみたいなこと言われてましたけど、気をつけましょうね。

チョコマカエクスプレスお送りしています。まあ旅の話はね、この辺で終わりといたしまして、まあ次どこに行くか分かりませんけれども、まあしばらくいいかなと。夏の間ってやっぱり北海道が一番って思っちゃいますよね。どうでしょうか。まあ夏は沖縄がシーズンだとかねえなってますけど、きついなーって自分はね、暑い時に暑いとこに行きたくないと、やっぱ逆がいいかなと。だから北海道に来るのも僕は夏の方がいいと思うんですけどね。やっぱ冬はシーズン雪見に来るとか雪祭りとかね、めがけて来るのがやっぱ観光客の方なんですよね。はい、まあ、そんな北海道岩見沢も少し暑い日を迎えております。今日はねちょっと初夏、まあ夏一歩手前みたいな感じでね、曲はお送りしていきますんで、次はこの曲をお送りしましょう。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここからはネクスコ東日本からのお知らせコーナーです。北海道スマホスタンプラリー、ご案内いたしましょう。今年も始まっています、北海道スマホスタンプラリー2026です。期間は来年令和9年3月23日までとなっております。スマホ片手にスタンプラリーということでね、スタンプの台紙がいらないというね、このスマホスタンプラリーですけれども、スタンプ取得スポットは道内の SAPA そして道の駅観光施設など計300地点登録されています。そして、4月から始まっていますこの2026、なんと去年から比べて40地点のスポット入れ替えとなっております。冬はね、冬限定のスタンプが出てきたり、イベント時にはね、イベント限定のスタンプが出てくるということで、300地点のうち30地点が冬限定のスタンプ。いろいろね、こう回って美味しいもの、贅沢なものがね、当たるというのがこのスマホスタンプラリーでございます。まあ同エリアね、岩見沢含めても結構ありますし、あの高速道路のね、周辺とか SAPA に限った話ではないので、旅をしながら旅行しながらですね、回れる範囲結構ね、こういうところもなるんだっていうね、場所もなってますんでね、行ったことがないところとかね、気になるところも多いと思います。ぜひね、詳しくはドラプラネクスコ東日本のホームページでご確認ください。北海道スマホスタンプラリーのご案内でした。そして、現在同自動車道リニューアル工事を行っています。岩見沢インターチェンジから三笠インターチェンジ両方向、そして江別西インターチェンジから岩見沢インターチェンジまでの両方向の車線、現在終日対面通行規制となっております。朝や夕方、休日には混雑予想されます。時間に余裕を持ってお出かけください。僕もあのたまに使います、高速バスでもね、高速道路通りますけれども、ここの区間はね、やはり皆さん慎重にゆっくりというところでね、列になって、まあ、それでもスムーズにね、走行してるとは思うんですけれども、まあ、時間に余裕を持ってね、少しだけお出かけくれればと思います。以上、ネクスコ東日本からのお知らせコーナーでした。

ちょこまかエクスプレスをお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間近づいております。暑いです、気をつけてください本当に。特に車ね、夕方とかね、朝たまに僕もバイク乗ってきますけど、ちょうどいいなーって感じですね。なんならジャンボもいらないぐらいのね、まあ距離ですし、心地いいんですけれどもね、車に乗るとこれはっていう感じでエアコンに手が届いてしまうと。午後2時現在の気温 25.9 度となっています闇沢市。まあ明日はね、もう少し気温が落ち着くのかなというような、ね、予報になっております。今日日中の予想最高気温29度だったんですよね。いやいやいやいや、まあでもこれからね、スポーツいい時期になってきました。楽しみですね、ワールドカップ。いよいよ始まりますね。もうなのかと。いやだから今年はね、スポーツの年ですよね。まあ、りくりゅうペアは未だにね、話題を作ってくれてますし、 WBC もありました。開幕自体はね、大会は6月11日ということで、もうあと1週間ぐらいということになっております。日本代表の試合が6月15日なんですね、月曜日の5時。まあダラス現地時間5時で行われる日本対オランダ、グループ F にね入ってる日本ですけれども、今年も応援しましょう。ということで今週もひろものちょこまかエクスプレス、お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週元気にお会いいたしましょう。さようなら。お別れの曲は浜田省吾、初夏の頃。

ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りしました。

0: to Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
8: 同心。
9: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
10: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
11: そんなのいつ放送してんの？
12: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワ。

0: 天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、夜は曇りでしょう。明日は西の風が後南の風に変わり曇り、朝から昼過ぎは晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 0%。 今日夕方6時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から夕方6時まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村香川地区、幌向地区、栗沢東本町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午後にかけておおむね晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで26度前後、明日朝までの予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。風は今日午後9時頃まで南東の風、その後明日午前中にかけて北西の風に変わる見込みで、風速は今日午後6時頃まで6メートル前後、その後明日午前中にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知知別地方の週間天気予報です。6月5日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 20%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。 9日火曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。アイボックススタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。また瓶アートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんとともに制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育

会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢のおいしいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号 090-9512-2727 辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号 0126-354271 です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: 緊急告知 FM ラジオの訓練放送についてのお知らせです。6月17日水曜日午前10時に緊急地震速報訓練として緊急告知 FM ラジオが自動起動します。この訓練では実際に大地震が発生した時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して訓練放送を行います。6月17日水曜日午前10時からの放送は訓練放送ですのでお間違いのないようお願いします。
4: 岩見沢姿勢だより
5: す
6: く
5: ら
4: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。
こちらの内容は航空の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。 FM 浜那須

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道議選、名寄市は5億となる見込みです。定数100の北海道議会は2日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は5億を先延ばしできる特例の適用も可能ですが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍に上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。変わってニュースです。十勝清水町変更への住民投票条例案が否決されました。定数13の十勝の清水町議会の住民投票条例審査特別委員会は2日、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を反対多数で否決しました。今月11日の定例町議会の本会議で議長を除く議員12人により採決される予定ですが、賛否は拮抗しています。賛成派の町議会議員の中には、反対派の意向を踏まえた修正案提出を模索する動きもありますが、可否は見通せません。特別委員会には議長以外の12人が出席し、委員長を除いて採決し、賛成5、反対6でした。変わってニュースです。道教委は29年度道内公立校の再編を見送る計画を発表しました。北海道教育委員会は2日、来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では、補習停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校の無償化により公立高校の入学者が減り、学級数を削減した学校も増えましたが、同教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず、慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。変わってニュースです。道が千歳川で PFAS の調査を年4回行います。北海道は2日、千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で、今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスはPFAS を工場に持ち込まず使用しない上、除去する最新装置も設けると説明しています。変わってニュースです。
道営競馬の25年度馬券販売額は過去最高となりました。北海道は2日の北海道議会農政委員会で、昨年度地方競馬道営北海道競馬特別会計の決算見込みを報告しました。馬券販売額はインターネットでの販売が好調で、前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で、単年度黒字は13年連続となりました。変わってニュースです。エミは商工会議所職員が副業でタクシー乗務員として勤務します。エミは商工会議所は2日市内のタクシー会社と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で乗務員として勤務できる内容で、来月にも第1号が誕生する見通しです。乗務員不足は全国的な課題となっているだけに、担い手確保の妙手となるか注目されています。以上、FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: スマイルアイズのとんでもないと、
4: そうでもないと、
3: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
5: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
6: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
7: 選挙の七つ道具って知ってる？
8: しいたけって雷が鳴るとね、
9: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
10: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
11: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心。

0: 子供新聞ウェブ版
1: 学ぶんデジタル
2: 同心。
3: FM 浜那須 Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署よりサポート詐欺に注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方からパソコンでインターネット検索を利用中に偽のセキュリティ警告されて、表示されている偽のネットサポートの連絡先に問い合わせをした結果、解除の利用料金を請求されたなどとの相談が多数寄せられています。パソコンやスマホなどの端末でインターネットを利用する方はウイルス対策ソフトなどを利用して不審なサイトにアクセスしないように注意してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けた時には個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家をかたる者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の

に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である。3000円分の電子マネーを購入

した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの咽頭結膜熱患者報告数が警報基準である3人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。患者との密接な接触は避け、タオルなどは別に使いましょう。また流水と石鹸による手洗い、うがいを行いましょう。プールでは水泳前後にシャワーを浴びて、よく体を洗うとともにうがいをしましょう。以上、咽頭結膜熱の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より食中毒警報の発令についてお伝えします。日中の最高気温が28度以上が予想されるため、食中毒警報第1号を発令しました。発令期間は1日午前10時から4日午前10時までの72時間です。生鮮食品はできるだけ早く調理しましょう。調理は迅速に行い、調理後は速やかに提供しましょう。また調理した食品は速やかに食べましょう。加熱調理する食品は中心まで十分に加熱しましょう。食品は低温10度以下で正しく保管しましょう。調理場は整理整頓清掃し、常に清潔にしておきましょう。以上、岩見沢保健所より食中毒警報第1号の発令についてお伝えしました。代わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に濃霧注意報が発表されています。続いて、岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温24度、南の風で風速 5.5メートル、湿度は 52% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM ハムナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。インフォメーション。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
6: 雨がひどくなってきたわ。
7: お父さん大丈夫かな？
8: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
9: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜那須。
10: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知知別地方、今日は晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れ、夜は曇りでしょう。明日は西の風が後南の風に変わり曇り、朝から昼過ぎは晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は29度、明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 0%。 今日夕方6時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から夕方6時まで 0% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村香川地区、幌向地区、栗沢東村町、栗沢ミルト地区、天気はいずれもこのあと明日午後にかけておおむね晴れでしょう。気温は今日午後6時頃まで26度前後、明日朝までの予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。風は今日午後9時頃まで南東の風、その後明日午前中にかけて北西の風に変わる見込みで、風速は今日午後6時頃まで6メートル前後、その後明日午前中にかけて2メートル前後の見込みです。おしまいに石狩空知知別地方の週間天気予報です。6月5日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 20%。 6日土曜日、天気は曇り、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 40%。 7日日曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。8日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。 9日火曜日、天気は曇り一時雨、最高気温19度、最低気温11度、降水確率は 50%。

0: 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来、およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
2: FM 浜名洲ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道議選、名寄市は合区となる見込みです。定数100の北海道議会は2日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は合区を先延ばしできる特例の適用も可能ですが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍にを上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。変わってニュースです。十勝清水町変更への住民投票条例案が否決されました。定数13の十勝の清水町議会の住民投票条例審査特別委員会は2日、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を反対多数で否決しました。今月11日の定例町議会の本会議で議長を除く議員12人により採決される予定ですが、賛否は拮抗しています。賛成派の町議会議員の中には反対派の意向を踏まえた修正案提出を模索する動きもありますが、可否は見通せません。特別委員会には議長以外の12人が出席し、委員長を除いて採決し、賛成5、反対6でした。変わってニュースです。道教委は29年度道内公立校の再編を見送る計画を発表しました。北海道教育委員会は2日、来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では、補習停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校の無償化により公立高校の入学者が減り、学級数を削減した学校も増えましたが、同教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず、慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。変わってニュースです。道が千歳川で PFAS の調査を年4回行います。北海道は2日、千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で、今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスはPFAS を工場に持ち込まず使用しない上、除去する最新装置も設けると説明しています。変わってニュースです。 道営競馬の25年度馬券販売額は過去最高となりました。北海道は2日の北海道議会農政委員会で昨年度地方競馬道営北海道競馬特別会計の決算見込みを報告しました。馬券販売額はインターネットでの販売が好調で前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で単年度黒字は13年連続となりました。変わってニュースです。エニは商工会議所職員が副業でタクシー乗務員として勤務します。エニは商工会議所は2日市内のタクシー会社と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で乗務員として勤務できる内容で来月にも第1号が誕生する見通しです。乗務員不足は全国的な課題となっているだけに担い手確保の妙手となるか注目されています。以上、FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は、道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: 情報と夢への架け橋 FM 浜名洲、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 岩見沢資生堂より
2: す
3: く
2: ら
1: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。

代わって薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場、お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337番、 22-3337番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
8: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は4日にかけて台風第6号が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。このため4日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知知別地方、4日は曇り時々晴れでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。4日は西の風で曇り、朝から昼過ぎは晴れで、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。5日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内4日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後4日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

奥意味をお伝えします。闇沢市五条東十三丁目川端よしえさん、川端よしえさん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時、通夜は4日午後5時から午後6時、闇沢市駒園1丁目 JA 闇沢セレモニーホールにて執り行われます。闇沢市北五条西20丁目坂井田木之さん、坂井田木之さん、女性の方です。享年88歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時、通夜は4日午後5時から午後6時、闇沢市

7条西20丁目安らぎ7条ホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: お墓は大切な家族の絆、溝口石材工業はホームページも充実、お墓、石、熟練の加工技術、コンピューターグラフィックデザインの分かりやすい解説付き、234号線の展示場にもお越しください。溝口石材工業、電話 45-4194 番。
1: お悔やみ情報。この番組は溝口石材工業の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1

0: FM 浜名湖 Japan 76.1
1: スマイルアイズのとんでもないと
2: そうでもないと
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜名湖の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
2: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 真田広勝とファニーフェローズ。この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: みんな集まれ、ワクワクサワー。
4: FM 浜夏では、
3: 毎週水曜夜8時から、星ひろみと
4: 水野ふえが
3: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報や、こんな情報、
4: なになに、
3: そんな情報まで
4: 気になる。
3: 聞いてね。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

校歌の時間。今回は岩見沢市立第一小学校校歌をお送りしています。昭和48年4月6日、北本町小学校と西川向小学校を岩見沢市立第一小学校にして統合。平成26年1月20日新校舎完成。令和3年開校50周年式典を挙行しました。北海道吹奏楽コンクール空知地区予選では金賞を多数受賞しています。全校児童は市内で一番人数の多い学校です。子どもたちは勉強に集中して取り組み、休み時間になるととても多くの子どもたちが体育館やグラウンドに駆け出し元気に遊んでいます。また市立図書館の分館も校舎に併設されているので、地域の方たちにも多く利用されています。校歌の時間。今回は岩見沢市立第一小学校校歌をお送りしました。

0: FM 浜那須 JAPAN
1: OK, let's do it。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志分、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
4: 情報と夢への架け橋 FM 浜那須、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
5: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
6: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は4日にかけて台風第6号が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。このため4日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知後志地方、4日は曇り時々晴れでしょう。

続いて空知地方の詳しい天気です。4日は西の風で曇り、朝から昼過ぎは晴れで、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。5日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内4日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後4日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

奥意味を伝えします。闇沢市五条東十三丁目川端よしえさん。川端よしえさん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時、通夜は4日午後5時から午後6時、嫌見沢市駒園1丁目 JA 嫌見沢セレモニーホールにて執り行われます。嫌見沢市北五条西20丁目坂井田木之江さん、坂井田木之江さん、女性の方です。享年88歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時、通夜は4日午後5時から午後6時、嫌見沢市7条西20丁目安らぎ7条ホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 戸一条九丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1

FM ハマナス、スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えします。道議選、名寄市は5億となる見込みです。定数100の北海道議会は2日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は5億を先延ばしできる特例の適用も可能。

ムスが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍にを上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。変わってニュースです。

十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を反対多数で否決しました。今月11日の定例町議会の本会議で議長を除く議員12人により採決される予定ですが、賛否は拮抗しています。賛成派の町議会議員の中には反対派の意向を踏まえた修正案提出を模索する動きもありますが、可否は見通せません。特別委員会には議長以外の12人が出席し、委員長を除いて採決し、賛成5、反対6でした。変わってニュースです。道教委は29年度道内公立校の再編を見送る計画を発表しました。北海道教育委員会は2日来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では補習停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校の無償化により公立高校の入学者が減り、学級数を削減した学校も増えましたが、道教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず、慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。変わってニュースです。道が千歳川で PFAS の調査を年4回行います。北海道は2日千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスはPFAS を工場に持ち込まず使用しない上、除去する最新装置も設けると説明しています。変わってニュースです。道営競馬の25年度馬券販売額は過去最高となりました。北海道は2日の北海道議会農政委員会で昨年度地方競馬道営北海道競馬特別会計の決算見込みを報告しました。馬券販売額はインターネットでの販売が好調で、前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で、単年度黒字は13年連続となりました。変わってニュースです。江庭商工会議所職員が副業でタクシー乗務員として勤務します。江庭商工会議所は2日市内のタクシー会社と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で乗務員として勤務できる内容で、来月にも第1号が誕生する見通しです。

乗務員不足は全国的な課題となっているだけに、担い手確保の妙手となるか注目されています。以上、 FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクさんは。
1: わーい。
0: いや今週もレナちゃんが言ってくれるということで、
1: ピースピース
0: ピースピースですわ。3人でお送りしたいなと思います。
1: はい、
0: はい、いかがですか。
1: いかがですか、
0: はい、
1: いかがですか、
0: いかがですか。
1: いや暑いですねこの頃。
0: この頃ね暑いですよね。
1: 暑いですね、
0: はい、でももっともっと暑くなっちゃいますよ。大丈夫ですか。
1: 燃えちゃいましょうね。
0: 燃えちゃいましょうね。そうしましょうね。どんどんどんどん燃えていきましょうね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、そんな燃え燃えなレナちゃん、
1: はい、
0: 今週の主なラインナップを燃えてる感じで紹介していただければと思います。
1: 燃えてる感じで、
0: はい、お願いします。
1: ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本立てでお送りしていきます。
0: 声ガラガラガラガラやね。でも燃えてましたわ。
1: 燃えてました。
0: はい、燃えてるりなちゃんありがとうございました、はい、それではみんな集まれワクワクさは今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。最近マックポークの CM に使われたこの曲でございます。カイリー・ミノーグ I should be so lucky。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ、いきなりですが、皆さん大人になると褒められるってめちゃくちゃ減りませんか？なんか先日友達と飲みながらそんな話になって、最近我々しっかり褒められてないなっていう話になったんですけれども、まあ、舞台のね、主催をやってるとね、まあ、ビスタープロデュースっていうのをやってるんですけど、まあ、すごいねとか偉いねとか頑張ってるねって言われることも多々あって、でもまあ自分がねやりたくてやってることだし、褒められるということはまあ何一つないって言ったらちょっと言い方おかしいけど、むしろなんかちょっとサボっちゃったりすることもあるから、まあ、自分のことは自分が一番分かっておりますが、褒められるという部分は正直なくて、まあ、子どもの頃ってテスト頑張ったねとか、どんな点数であろうともテスト頑張ったねとか、字が綺麗だねとか、ちゃんと起きられて偉いねとか、何でもね心から褒めてもらえてた気がするんですよ。でもなんか大人になるとできて当たり前になるというか、まあ、仕事に行くのも時間を守るのも人に気を使うのも、ちゃんとメールとかね連絡を返信するのも、まあ、当たり前で、しっかりやったところで誰も別に褒めてくれないんですよね。でもなんか最近改めて、もう毎日ちゃんと一生懸命生きてるだけで結構すごいことなんじゃないかなって思うんですよ。その友達と飲んだ時にも結局その話に落ち着いた

んですけれども、まあね、前の日とかも夜遅くまでね仕事したりとかしてるじゃないですか。なのにね、眠いのに朝起きて、疲れてるのに働いて、満員電車に揺られて、でしんどくてもね笑って、みんなね自分が思ってるより頑張ってるんだと思いますっていう感じだったんですよ。で心削りながらもね一生懸命生きてるのだなって思います。はい、だからそんな時たまにね、そのコンビニの店員さんとか、その時の居酒屋もそうなんですけどとかに、ありがとうございますとか、こちらどうぞとか、素敵な笑顔で丁寧に言われただけで、なんとなく心が救われたりするんですよね。はい、なんか言葉そのものというよりは、まあ自分がちゃんと人間としてここに存在してるっていう確認ができる感じがなんか嬉しいなっていう話をずっとしてたわけですよ、お酒飲みながら。はい、だからね、私たちはね、その時3人で飲んでたんですけど、私たちはね、なるべく人をちゃんと褒めたいなっていう結論になりまして、少しでもね、その我々が褒めた言葉が救いの言葉になればなっていう話になりました。例えば、そうね、その服いいねとか、今日着てくれてめちゃくちゃ嬉しいとか、なんか早起き頑張ってるねとか、仕事頑張ってるねとか、大人ってなんか意外とみんな褒められ待ちなのかもしれないなとも思ったりしました。はい、ということで本日は、大人になると褒められるが減るというお話をさせていただきました。お酒飲みながらめちゃくちゃ盛り上がった話題だったんですけれども、はい、このラジオをね聞いてるリスナーの皆さんも、今日ちゃんと生きていて偉いと思います。明日も頑張りましょう。私も頑張ります。それではここで一曲お送りしたいと思います。 The Roots Here I Come。

0: みんな集まれワクワクサワー、ご飯食べた。
1: はい、ここで、ひろみとひかりから、告知をさせていただければと思います。まず私星ひろみから、2026年6月25日木曜日から28日日曜日ですね、はい、今月でございます。こちらですね、中野にあるスタジオアクトレという劇場で劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出演させていただきます。久々のゲスト出演でございます。なんとヒロインで出させていただいておりますので、ぜひぜひお時間ある方は見に来てください。私の X だったりインスタとかに詳細書いておりますので、何卒よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、私が主催をしておりますビスタープロデュースという団体の公演が、2026年9月30日水曜日から10月4日日曜日の期間、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。ビスタープロデュースボリューム7、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品となっております。盾あり笑いあり泣きありの、そういった作品になっておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではひかりちゃんどうぞ。
2: はい、私からはですね3つお知らせがあります。はい、まず1つ目は、音楽ライブに出演いたします。ハッピーホリデーというイベントに6月20日土曜日に出演いたします。こちらは会場が阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんで、時間は12時10分オープンの12時半スタートとなっております。そしてこちらですね、同じイベントさんで、7月18日にも、出演いたします。7月の方はまだ時間が、定まっていないので、決まり次第私の X にて、お知らせさせていただきます。両方ですねツイキャスからですね、見ることができますので、現地に来られない方でもぜひ私の歌を聴いてくれたら嬉しいです。そして2つ目ですね、夏に舞台に出演いたします。マクベス2026という舞台でして、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日まで、会場はですね、日本橋にある三越劇場にてやらせていただきます。去年も三越立たせていただいたんですけれども、2年連続、舞台に立たせていただけるということで、そして出演者の皆様が本当に本当に豪華でございます。主演演出の横内忠さんをはじめ、松村雄貴さんや大鶴義丹さんなど、とっても豪華な出演者となっております。ぜひですねこの夏一緒にマクベスを、楽しんでいただけたら幸いです。そして3つ目のお知らせですね、藤田ひかりオフィシャル YouTube が開設されました。わー、藤田ひかりチャンネルですかね。こちらでですね私の普段の藤田ひかりをですねふんだんにお見せできるチャンネルとなっておりますので、もうねすでにいろいろ撮影が進んでおりまして、静岡のいろんなところに行ったりだとか、おいしいものを食べたりだとか、自分の幼少期の話をしたりだとかしました。随時公開されていきますので、 YouTube の方で検索したり

0: 私の X から飛んでいただいたりして見ていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。盛りだくさんの内容となっております。舞台だったりライブだったり YouTube だったり、はいはい、ぜひねこの夏は、私星ひろみと藤田ひかりと過ごしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは以上告知のコーナーでした。お付き合いありがとうございました。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてのコーナーはフリートーク。
2: イエーイ、
1: イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、やったやった、嬉しい、嬉しい。はい、さあ6月ですね。
2: そうですよ。
1: はい、6月といえば父の日といったイベントだったり、うん、光のね大好きなアジサイ、
2: そう、
1: はい、そして雨傘などのね風物詩を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。梅雨入りをする地域が多く、ジメジメとしたお天気がね、うん、続くこともありますね、一方で夏至には1年で最も日が長くなり、まもなく訪れる本格的な夏に向かっていろいろな花々が咲き乱れる美しい季節でもあります、うん、はい、最近はねどうもね四季、フォーシーズンズではなく二季なんて言われて、春と秋がほとんどないような気候ですが、今日はね例年6月に行われるイベントや行事、季節の風物詩などのお話をしていこうかなと思っております。
2: はい、
1: まあまあだとしたら6月1日はね一応衣替えみたいな、
3: そんな日あるんだ、
2: 遅いよね。
1: そうだよ、だって
3: もうしちゃった
1: しちゃってるよね、東京はね、
2: だって5月でもう28度ですか。
1: そうですよ、
2: 終わりますからね。
1: そうですよ、
2: 夏日じゃん。
1: だって今収録してるの5月中旬でしょ、これがね、だって来週は30度とか書いてたよ。
2: いやマジ夏やん、
1: 夏なのよ、もはや
2: もう夏。でも去年はちょっと梅雨めっちゃ短かったですけど、ここのあと1ヶ月弱ぐらい梅雨が来ると思ったら、夏梅雨夏みたいなね。
1: 確かに、
2: ね、夏2回来たみたいになるよね。
1: なるかもしれない。だから2期ですよ、もう
3: 2期2期。
1: 今は若干過ごしやすい、まだちょっと涼しい風がさっと吹いたりとかなるんですけど ね、まあ、衣替えはもう早くやっちゃってますよって感じですね。はい、そして6月の第3週の日曜日、まあ、今年はですね6月21日がそれに当てはまりますが、先ほども言いました父の日、
2: はい、父の日ね。
1: そうです、何かあげますか。
2: 毎年ちょっと悩みの種だよね。
1: そうだね、なんか母の日とやっぱちょっと感覚違くない。
3: そうですね、
2: でなんかうちだけですかね、お父さんの欲しいものが分からんのよね。何をあげたらいいんだろうみたいなのが毎年迷っちゃう。
1: それってさ、まあ、我々女の子だからさ、余計にさあれなのかな、
2: どうな
1: の、男の人ってお父さんの欲しいものとか分かるのかな。
2: どうなの、
3: なんか私パンツとか送った記憶ある、
1: うん、でも無難いい、だって絶対使うもんね、
2: なんか毎年お酒かなと思いつつ、そろそろお酒も控えてほしいかとか
1: 思って、ね、難しいよね、健康的なことを考えるとね、そういうお酒とかじゃない方がいいのかなとか。タバコ吸われる？
2: 吸わない。
1: じゃあタバコ吸われる？
3: 吸わないです。
1: そうかそうか、そう
2: 迷うよね、みんな何をあげてるんでしょう、父の日、
1: ね、
2: 教えてほしい、
1: 教えてほしい。それこそさ、まあ、じゃあ恋人がいたら恋人にとかさ、あとはそうね、先輩に後輩に、同学年の友達に、異性に渡すってやっぱちょっと難しくない？
3: 難しいです ね。
1: そうなのよ、だからお父さんはどうしようって、私もやっぱ無難にお酒になっちゃうから
2: そう
1: まあまあ感謝の気持ちをね伝えるだけでもお父さんは嬉しいと思いますので、なんかお手紙とかね一番いいんじゃないですか。
2: やだ
3: やだ、
2: ちょっと恥ずかしくなっちゃうよ、
1: 書いてよ、書いて、
2: 書くの、手書きで、
1: うん、手書きで書いて、
2: どうしよう、
1: 絶対自分の言葉で書いて、
2: わ言われるとやんなきゃいけない気が
1: するそうね、もうこのラジオで読むよみんな、
2: やばいねそれは、
1: えってやるよ、
2: 全方向恥ずかしい、
1: そうね本当にはい、そして、同じく6月21日ですよ、まあ、夏至です。
2: おー、そうなんだ。
1: 最も日が長くなります、
2: なんか、はい、ね、日が長いと嬉しいのか

0: なんか憂鬱なのか、
1: あ、本当、
2: どっちなのかが分かんなくなっちゃう、
1: 早く一日終わらせたいってこと、
0: いやっていうより私めっちゃ夜型なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 朝明るくて起こされるのちょっと嫌なんだよね、
1: しかも暑いし明るいしみたいな、なるほどね、そういう的なね、
0: そう朝が早くなるのかなって思う、
1: はいはいはい頑張ってください、
0: はい、
1: はい、その他ではね、ジューンブライドなんていう言葉もありますよね、はい、このジューンブライドですが、まあ、ヨーロッパでは6月はギリシャ神話に登場する神々の父ゼウスの妻であり、結婚や家庭を司る女神ヘラの月とされていることから、ジューンブライドは幸せになれるという言い伝えがあります、はい、またヨーロッパでは夏至の前後は花々が咲き乱れて最も美しい季節であることからも、この季節に結婚式を挙げるカップルが多いことも由来とされているそうです。はい、日本ではね、まあ、6月は梅雨のシーズンではありますが、まあ、そのロマンティックなジューンブライドにあやがって式を挙げたり婚姻届を出したりするカップルが多くなってますよっていう話でございますわ、はい、
0: ね、
2: 読み方面白かったですよ、ね、
1: 本当、え、なんかちょっとプライベートみたいなイライラ入ってた、
0: なんか入ってました本当、市場が
1: 市場入ってた本当、
0: いやでも最近でも多いんですかね、結婚式でも6月あんま誘われること、私の周りはなかったんだけど、
2: あ、私もなかったです、
0: ね、春とか秋が多い
1: かもしれない、うん、イメージは、あ、私北海道だから梅雨がないから、
0: そっか、
1: 6月に結婚式あげるカップルは多かったかも、
2: あ、なるほど、
0: そうだね、うん、梅雨がね、
1: そうだね、東京では確かに6月にやってるイメージがあまりなかったかな、
2: 秋とかが多いイメージあります、
1: ね、うん、そうだね、やっぱ一番過ごしやすいというか、うんうん、あれなのかも、
0: 晴れるしね、
1: 晴れるし、そうだね、確かに確かに、
0: でもちょっとなんか憧れありますよね、ジューンブライド、
1: ジューンブライドね、うん、確かにいいですよね、お相手がいらっしゃってさ、そういう風なさ計画が着々と進んでる方はジューンブライドいいじゃないですか、
2: いいな、
0: いい
2: な、いい
0: じゃないですか、
2: いいじゃないですか、
1: まあ、ぜひ、ね、幸せになっていただきたいと思っておりますが、
0: うん、は
1: い、
0: SNS で見よう、みんなの幸せなところ、
1: うん、そうね、はい、他6月といえばなんかこれみたいなのってありますか、
0: これ
2: もう市場になっちゃいます、
1: いいでしょ市場でも、
2: あの好きなアイドルのライブ行く、
1: おーいいじゃない、
2: もう当たってるんで、
0: いいな、いいな、
1: 楽しいじゃない、梅雨なんて吹っ飛んじゃいますね、
2: はい、ちょうど21 の、
1: うん、あ、父の日、
2: そうなんです、その夏ない、
1: はいはい、夏至、
2: 夏至、
1: うん、
2: だから夜ライブどうなるんだろうと思って、
1: 明るいんじゃない、
2: 明るいんですか
0: ね、もう結構伸びてきましたよね、うん、日もね、ね、うん、もっと伸びるよ、
2: 国立競技場なんで、
1: あー、そっかそっか、
0: 晴れてほしいね、
2: 外だから晴れてほしいです、
1: ね、雨降んなければいいね、どうなんだろう、本当に梅雨去年あった感じ
0: が、去年なかったですよ、
2: なかったでしたっけ、
0: ほぼなかった、だって
1: 雨降ってない、
0: そう、紫陽花が咲かなくて、
1: そっかそっか、
0: 確かに本当に、
2: そう、
0: 紫陽花、そうなの、毎年楽しみにしてるんだけど、去年はほとんど見れなかったんですよ、もう咲き終わっちゃったりとか、うん、なんかあんま咲かずに終わっちゃったりとか、うん、もう暑くて枯れちゃったりとか、うん、だから紫陽花好きとしては雨降ってほしいんだけど、
1: まあまあ確かに、うん、そうかも、私もなんかお気に入りの傘買ったのに全然傘さして
0: ない、使わなかったって
1: 言ってましたよね、そうそうそうそう、確かに確かに、そうだわ、なんか逆に6月といえばってありますか、光は、
0: でもだから実際咲くのを待つ季節なんですよ、あとはでも毎年、うん、やっぱアジサイは嬉しいんだけど、うん、気持ちが落ちる時期でもあるじゃないですか、
1: ジメジメしてねとか、う
0: ん、気圧とかね、はい、弱いんで、
1: いや気圧行きづらいもんね
0: 気圧弱いんでそう、そう、ね、だからできるだけこう楽しいこととか気持ちが落ちないように、う
1: ん、
0: ちょっと休みをねちょこちょこ取りつつみたいなのを気をつけてる月ではありますね、
1: うん、なるほどね、うん、洗濯物ってさ、うん、あれ部屋干しの人、
0: あのね、私あの浴室乾燥派なんですよね、
1: あでも浴室乾燥ついてたらいいね
0: 基本、
2: え服によります、
1: あ本当、私さ1階なのよ住んでる家が、
0: はい、
1: だからさ外めちゃくちゃ路面というかあれだから、
2: うん、見られちゃうみたいな、
1: そう洗濯物はいつも部屋干しで、
2: そうですよね、そっちの方がいいですよね、
0: 梅雨の時期きついよな、
1: そうなんですよ、しかもパーカーとか、いや、まあ、夏はそんなパーカー着ないけどフードついてるのとか多いから、うん、フードのさ乾く くのってむずくない、うん、
0: むずい
1: むずいよね。
2: なんかでもそれ用のハンガーもありますよね。まあ、
1: そうそうそう、
2: あれって本当に乾くんです
1: か。わかんない
0: あれどうやって干すのが

0: ね、普通のハンガーだったら正解なんだ、
1: う
0: ん、
1: そういうの欲しい情報
2: でもなんかこうワイヤーその針金ハンガーみたいなの、うん、ちょっと形変えるとこう乾きやすいとかありますよね、はいはいはい、
1: うん、そうなんだよね、うん、だからそういうちょっと豆知識とかもさ梅雨を乗り切るための豆知識とかもさ、うん、教えてほしい、
2: じゃあ次あのそれの特集でお願いします、あ
0: すぐに、ね、投げる
1: リスナーの皆さんもね送ってほしい、うん、
2: 教えてほしい、はい、うん、
1: ぜひぜひちょっと豆知識をお願いしますって感じです、うん、以上フリートークでした、今週ねれなちゃんはここまでということで、はい、
3: ドローンします、
1: ドローンしちゃうんですか、
2: 次いつ帰ってくるの、
3: 明日、
1: 明日、うん、
2: 明日来てくれるみたいじゃん、明日撮りましょう、
1: 明日帰ってくる OK、でも本当にさちょっとさ時間があるときはぜひまた一緒にね、はい、ぜひぜひやろうよ、う
3: ん、はい、また来ます、
1: うん、よろしくお願いします、
3: はい、お願いします、
1: れな節をよろしくお願いします、
3: は
1: い、
3: 楽しかったです、
1: うん、ありがとうございます、
3: この後も頑張ってください、
1: ありがとうございます、はい、それではれなちゃん曲紹介お願いします、
3: ローリンヒルで Do Wap。 Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo,

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてのコーナーはちょいトピー。こちらのコーナーはですね、担当パーソナリティが注目度の高い話題やワード、ふとした時にちょっと気になったことなどを調査して解説します。先ほど冒頭ではちょっとニュースとお伝えしちゃったんですけれども、今回はちょいトピーということで、はい、はい、それではちょいトピーをお送りしていきたいと思います。ひかり、お願いします。
1: はい、突然ですが、はいはい、ひろみさん、
0: うん、
1: 親知らずって抜きました？
0: 私親知らずない。
1: え、
0: ない。
1: マジ？
0: うん、
1: 羨ましい。
0: ないのです。だからわからないのです。
1: 私はですね、うん、ちょうど2年前ぐらいかな、はいはい、親知らずが、虫歯になりまして。
0: あららら。
1: はい、抜きました。
0: あ、痛いの、はい、やっぱり。
1: いや、なんかね、最近の歯医者さんってすごくって、うん、麻酔しっかりと効かせてくれるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なのでもう行って、あ、これ虫歯ですね、抜きましょう、はい、5分後にはポンって抜いてたんですけど、その後が痛い。
0: あ、麻酔が切れた後ね、
1: うん、そう、腫れ、はいはい、ちょっと 2,3 日腫れたりだとか、まあ、ちゃんと鎮痛剤飲んでとかいうのがちょっとしんどかったかなぐらいです、
0: うん、じゃあ抜いてる時は別にって感じなんだ。
1: え、抜けたのみたいな。
0: あ、そうなんだ。なんかみんな言うじゃない、親知らず抜いたとか、うん、ないのよ。
1: 羨ましいです、
0: うん、
1: 普通に生えてくる時もちょっと痛かったし。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、へー。さあ、というわけで、はいはい、今日は親知らずのお話です、
0: はい
1: はい、フォーブスジャパンの記事によりますと、親知らずの抜歯は現在若年層の成人の間で最も件数が多い外科的処置の一つですが、うん、実は親知らずがあるのは人の脳が進化的に見て異例なほど早く成長したことが原因だというのです。
0: うーん、なるほど。
1: 人の親知らずの正式名は第三大臼歯といい、うん、体の設計の欠陥を示すものではありません、
0: うん、
1: むしろこれは先祖から受け継いだ特徴の名残なのです、うん、先祖のこうした顎の骨は今では存在していない環境に対して適応するためでした。親知らずが未だに生える理由や時折この歯を抜く必要が生じる理由を知るには、先進性のアフリカ大陸から現代の歯科医療まで続く進化の連鎖をたどる必要があります、
0: うん、
1: 親知らずが何のためにあるのかを理解するには、まず初期のホモ族が実際に食べていたものを知る必要があります、
0: うん、
1: ある研究によると、私たちの祖先にあたる初期のホモ族は決まった特徴のあるものばかりを食べていたわけではなく、
0: うん、
1: むしろ雑食性だった上にかなり幅広い動植物を食料にしていた可能性が高いといいます、
0: うん、
1: 歯の構造に直接関連する決定的なポイントは緊急時の食料の役割に関連するものでした。環境のストレスや季節によって食物の不足が発生した時期に頼っていたとみられる食物は硬い木の実などで、歯の摩耗を招いたり繊維質が多かったりすることもしばしばだったと推測されます、
0: うん、
1: 親知らずは口腔面が広くエナメル質も厚い歯であり、こうした食料にとって不可欠でした、
0: うん、
1: 初期のホモ族の顎の骨はある意味栄養的に最悪のシナリオにも対応できるようにできていたと言えるでしょう。本来の機能を果たす親知らずは食物をすりつぶす役割を担っていたのです、
0: うん、
1: これは好ましい食物が手に入る保証のない世界では不可欠な機能だったといえます。
0: はいはいはい。
1: 生存に不可欠な適応の形から抜歯の対象となる邪魔者へという親知らずの地位低下が起きたきっかけは脳の容量の飛躍的な増大でした、
0: うん、
1: 脳頭蓋が拡大する中でも頭蓋骨は一律に外側に拡大することはありませんでした。むしろ自らの形を再構成していったため、これに伴って周囲の構造も変化することになったのです。現生人類のゲノムは4本の親知らずを含め上下32本の歯を生やすという祖先から受け継いだ命令セットを今でも保っています。その結果、今や人類のかなりの割合を悩ませている親知らずという構造上のミスマッチが生じてしまいました、
0: うん、
1: これはある生物の発達プログラムと骨格の形状がそれぞれ相反する選択圧を受けて別々の方向に進んだ際に何が起きるかを示す例だといいます。その結果生まれた親知らずが視界が日

0: 常的に遭遇する症例となったわけです。ここまでどうですか、ひろみさんということで。
1: そうですね、私は親知らずが本当にないから、その違和感とかなんか邪魔者とか、うん、そういう感覚がないから本当にわからないことはわからないんだけど、やっぱ なんなの痛いの
0: んとですね、なんかでも私もなんか気づいたら生えてたって感じなんですけど、うん、やっぱ親知らず一番奥だから虫歯になりやすいんですよね。
1: う
0: ん、
1: そういうことね。虫歯になるから抜くだけであって、その生活をするにあたって親知らずという歯は別に、
0: そう、何も痛くなければ全然いいらしいです。でも親知らず、そのまっすぐ生えれば全然いいんですけど、うん、斜めに生えちゃったり
1: 歯茎痛めたりとかさせるのね。
0: そうそうそう、向きがそう変な風に生えちゃうと、はいはいはい、もう抜かなきゃいけないみたいなことはよく聞きますよね。
1: なるほどね。生きるために必要なものだったのに急に邪魔者になるというね。そう、
0: ちゃんと生えてくれればいい、
1: ね、はいはいはい、なるほど、
0: はい、ではなぜ親知らずは進化上の選択によってなくなっていないのでしょうか。うん、その答えは発達遺伝学、発言のタイミング、そして選択圧自体が機能するメカニズムが交わる点にあります。うん、歯科学の研究により歯の発育を統率するいくつかの遺伝子は特定されていますが、特筆すべきはこれらの遺伝子が非常に多面的な機能を持っており、この遺伝子が歯だけに関わる遺伝子ではないということです。実際これらの遺伝子は歯の冠状組織の発達や顎の形状生成などより広い連続的な発育に関わっています。こうした遺伝子の性質から、もし親知らずをなくそうとすると他の部分にも影響が出る可能性があり、親知らずだけを狙い撃ちにするような形では起きにくかったのです。
1: なるほど。
0: 要するに遺伝子上単純に歯の数だけを少なくできる仕組みにはなっていないのです。うん、何でも食べていたホモ族の先祖たちにとってはまさに食生活に適応した構造でした。うん、しかし脳の拡大や顎の抗体、そして食物消化の外部化という3つの要素からの圧力により今では痕跡期間になってしまいました。うん、それでも未だに親知らずが残っているのはなくしてしまった方が得策だと言えるような深刻な被害を人生の重要な時期に及ぼすことがほとんどないからだったのです。うん、親知らずが生えるのはおおむね10代から20代前半くらいのいわゆる生殖行為が行われる少し前くらいです。うん、分かりやすく言うと妊娠中や子育て中ではないので子孫繁栄に大きな支障をきたしません。
1: はいはいはい、
0: 進化は将来を見通すことはしません。生殖の後に応じる結果に対して進化が最適化を行うことはできず、また文化的変化に対応して加速することもできません。文化的変化とは例えば調理や農業、現代の加工食品などの採用といったものを指します。こうした文化的変化は進化の時間スケールとは桁違いのスピードで変化し追い越していきます。これは私たちにとって生物に内在する仕組みでは生じ得ない選択圧を時に臨床医学が提供する必要が生じるということを意味しています。顎が対応できなくなるほど急速に成長した脳は人にとって何よりも大切な臓器です。一方親知らずのせいで顎が被る不具合はしつこい炎症に悩まされる程度です。刺痛は確かに辛いものですが、こう考えてみると進化におけるある種の合理性を感じられるのではないでしょうか。ということで、
1: なるほど、難しいですね。
0: 難しいね。まあ、だからその人がこう料理を作ったり、うん、加工食品を作ったりするっていう進化のスピードが、うん、遺伝子のその進化のスピードとミスマッチしてるって感じです
1: ね。まあまあそうだね。そうだし、そうね、確かにそこまで影響があるものではないのか、
0: ね、そうなんだよな、痛いんだけどね。
1: でもさ、歯痛かったら頭痛くなるじゃん。
0: あー、なりますね。
1: そう、だからそういうのでね、悩まされることは多いと思うんだけどね、うん、
0: まあでもどっちかって言ったら、うん、その医療の発達を期待する方が早いかもね。
1: そうなのかもね。なるほどね。生えてこないといいな、私このまま。
0: いやー、もう生えないんじゃないですか。
1: 生えないかな。
0: こっから生えることあるのかな、
1: ね、ちょっと調べてみよう。
0: ちょっと興味深い、
1: うんうん。

0: ニュースがトピックでしたね、はい、ということでここまでちょいトピでした。次回もお楽しみに。
1: 大好きみんな集まれワクワクサワー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、明菜中森ライブツアー2026が決定した中森明菜特集パート3をお送りしたいと思います。トワイライト、夕暮れだより、ソリチュード、北ウイング、3曲続けてどうぞ。

送りした曲はトワイライト夕暮れだよりソリチュード北ウィングでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあいかがでしたか、ひかり。
1: はい、れなちゃんが帰っちゃったので、はい、私がれなちゃんになります。
0: そうですね
2: そうですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、似てる
1: 似てる
0: いやでも本当久々にね、れなちゃんも3週連続で参加してもらえたからすごく嬉しかったですね、うんうん、いいよもうれなちゃん続けなくて
1: 大丈夫ですか、
0: うん、大丈夫、はい、ひかりちゃんに戻ってください。
1: はい
0: 、はい、いかがでした、その6月のお話をしたりとか、うん、あとはまあちょっとニュースじゃないや、ちょいトピか、
1: はい、
0: ちょいトピで親知らずの話をしたりと、なんか3週連続ひかりめっちゃ長いニュースだったりトピックを読んでくれたよね
2: 修行させられてます
0: そうね、ずっと喋るじゃんと思って
2: た。いやでもめっちゃ勉強になりますね、ま、
0: そうだよね、うん、
2: しっかり、うん、はい、頑張りますもっと
0: 私本当に流行とか、うん、なんかニュース、テレビあんま見ない人だから、はいはいはい、そういうのに疎いんだけど、このラジオのおかげでいろんな情報が入ってくるからすごく助かってます。
2: 時事、ね、うん、的ニュースからちょっと面白いニュースまで、
0: うん、そう、しかもさ自分で読むのももちろん勉強になるんだけど、人が読んでくれてるとより考えながら読めるから、すごい助かってます。
2: ずるいですね、
0: はい、次回以降もよろしくお願いいたします
2: 頑張りましょう。
0: はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひ

0: ひろみと藤田ひかりでした。
1: また来週、
0: バイバイ。それではれなちゃんが言いそうな一言まで、
1: 3、2、1、
2: パイを食べたい。

0: 私はスティーブン・アイロン・フェザーです。
1: 私はユカク・アポパイです。
0: And at the moment, we are listening to a song by Blondie.
1: 今お送りしているのは80年代の世界初のラップを取り入れた全米1位曲として知られ、ニューウェーブ、ディスコ、初期ヒップホップが融合したサウンドですね。クラブで人々が踊り、音楽に酔いしれる様子を描いてますね。ブロンディですね。
0: Coming up next, we have a song from your childhood. Close your eyes and pretend that you're flying. This is a never-ending story.
1: そして次は映画 Never Ending Story。1984年のテーマ曲で、スティーブも見たそうですが、ショッキングなストーリーって言ってますね。

0: And now we have a British a cappella vocal group. Song's called Only You. The band is Flying Pickets, kind of like a one-hit wonder.
1: そして次は1983年リリースの曲で、完全アカペラの美しいハーモニー、ボーカルのみで構成されたサウンドですね。

0: And now let's visit France. This is some French music from Marie Mariam. This was a big hit back in 77.
1: そして次は1977年のユーロビジョン優秀曲でフレンチシャンソンで子供と鳥をテーマにした希望と純粋さの象徴的な曲ですね。

0: Okay, dear listener, we have some music by David Essex coming up next. And you tell me what style of music this is. It could be called glam rock anthem, avant pop, or rockabilly dub.
1: そして次は1973年のアルバム Rock On の収録曲で、デイビッド・エセックス本人が主演した青春ロック映画 That Will Be The Day のために作られたそうです。

0: And now some international music from Spain. This is a group called Mostly Dadas.
1: そして次は1973年のユーロビジョンで世界的に知られた名曲で、スペイン語ポップの代表的バラードですね。

0: Catchy reggae. This is some catchy reggae from London Town. Dandy Livingston.
1: そして次はジャマイカ出身で UK に移住したアーティストで田舎から都会に出てきた若者が感じる不安、孤独、期待をテーマにしたレゲエソングです。

0: This is Satellite Kingston, a ska band from Buenos Aires, Argentina.
1: そして次はアルゼンチンのスカバンドでムーンリバーですね。

0: Secret English Cafe。
1: 一つ目のスラングです。皆さん本腰を入れるとか正念場とか、ここは踏ん張りどころってなんていうかわかりますか？
2: Double down。
1: Double down。
2: To confirm、To insist、
1: 確認する、主張するって感じですね。皆さん一度決めたことを途中で諦めた経験はありませんか？あと少し頑張れば結果が出たのにと感じたこと、誰にでもあるはずです。そんな時もう一押しするという意味で、努力や方針を強化して前に進む時に使われますね。もともとはカジノのブラックジャックで使われた言葉で、勝負に出るリスクを取って強化するという意味ですね。一般的な用法としては、困難や反対に直面しても戦略努力を強化することを意味する。価値ある表現としてポジティブネガティブにもどちらでも使えます。
2: I double down on my story. I did see a UFO.
1: スティーブンは、私は自分の証言を改めて強調する、主張するって言ってますね。確かに UFO を見たって言ってますね。頑張るよりもさらに踏み込むイメージで使いますね。他には You have been studying a lot lately. 最近よく勉強してるね。 Yeah, I'm gonna double down and take the TOEIC next month. さらに頑張って来月 TOEIC を受けるんだとか、 I miss my morning run. 本調のラン逃しちゃった。 Then double down tomorrow. じゃあ明日は倍頑張ろうって感じで使います。2つ目のスラングです。皆さんちょっと知らせておくねとか、気をつけてってなんていうかわかりますか？
2: Heads up.
1: Heads up. Heads up.
2: Heads up is important information.
1: ヘッズアップは重要な情報、お知らせって感じですね。ヘッズアップとは文字通り頭を上げることで、ここから注意喚起警告といった意味でも使いますね。英語では

0: notice, warning と同じ感じで使いますね。
1: Heads up, tomorrow is a typhoon.
0: うん、明日は台風が来るのでご注意くださいって言ってますね。いろんな言い方ができます。 Here is a heads up, お知らせです。 Thanks for the heads up, お知らせありがとうって感じで使います。ヘッズアップはこれから起こることへの事前の注意とかお知らせですが、危険がすぐそこにある場面では look out とか watch out も同じ意味になりますね。危ない、気をつけてって感じですね。 Thanks for the heads up or thanks for the warning or notice、 事前に教えてくれてありがとうという意味でした。誰かが重要な情報を事前に教えてくれたときは Thanks for the heads up を使ってみてください。

0: And that was a catchy heartbreak ballad by Eddie Arnold.
1: お送りいたしましたのは1960年代初期ナッシュビルサウンドの典型的なカントリー曲で、実は悲しい曲で泣き出してしまったというテーマを歌っていました。
0: Up next we have a love song. This is Caleb Clotter. I would jump over the wide Mississippi River to hug you.
1: そして次はめちゃくちゃロマンチックなストーリーで、ミシシッピ川を飛び越えて恋人をハグしたいというブルーグラスの曲です。
0: So the Mississippi River is known as very wide, very long. What is the widest river in Japan?
1: ミシシッピ川はすごい幅が広いよ、すごい大きな川だそうですが、日本では埼玉プリフェクチャー、埼玉県の荒川が一番幅が広いみたいですね。Do you know that?
0: Can you jump over it?
1: No way. 2 kilometers.
0: Okay.

0: The last track was Jim Pepper. That's honky tonk music. It's a protest song for Native Americans.
1: お送りいたしましたのはネイティブアメリカンとしての誇りと痛みをテーマにして、ネイティブアメリカンの子供が白人化教育を受けさせられる物語で、誇り魂を失わずに生きる姿を歌った曲でした。
0: Coming up next, we have some ragtime guitar music by Xavier さん。
1: そして次はザビエル大村さんでノンアルコールビールラグですね。先日行ったコンサートの中からの一曲で、とっても楽しい曲です。

焼酎日本酒梅酒もハイボールウォッカまで何でも揃ったノンアルコールドリンクいつも飲んでる第三のビールより値段が高いのなんで

0: And up next, we have a sweet song about a little boy who loves his killer, horrible rat.
1: そして次は1972年の映画ベンの主題歌でマイケル・ジャクソンにとって初の全米1位シングルとなった名バラードです。14歳だったんですね。本当に素晴らしい歌声でとても懐かしい曲です。ベンはネズミですが、歌詞は誰かに寄り添ってもらうことの普遍的な優しさを描いていますね。実はホラームービーの中の一曲だったそうです。

0: Feel so good.
1: Feel so good.
0: Feel so good.
1: Feel so good.
0: By Chuck Mangione.
1: 今お送りしているのはとっても懐かしい Feel So Good チャック・マンジョーネですね。エレクトーンのジャズフュージョンで昔よく演奏していましたね。私にとってエレクトーンやピアノを演奏するのはすごく幸せなことで、ある意味現実逃避ですね。そして最近相変わらず読書にハマってますね。結城春夫さんの箱舟から始まり4冊読み、そしてハサミ男、そして今バターを読んでいます。読書もすごい、おすすめですね。

0: FM ハマナスジャパン。
1: ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りします。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。ヒロムのちょこまかエクスプレスの時間、今日もやってまいりました。6月3日の放送です。午後1時15分から生放送しております。午後10時、夜聞いている方は再放送ということになります。今日も1時間15分お送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。6月です。入っていますよ、もう。ということで暑いね、すごく暑い。エアコンつけちゃいましたね、あの車でね、家はまだね、まあ、日中ね、まあ、仕事はしてるということでね、夜、まあ、夕方夜にかけて帰ったら、まあ外の風はまだね、夜の時間涼しいのでね、なんとかって感じですけど、日中はね、皆さん大丈夫でしょうか。食中毒警報も今出てますんでね、はい、気をつけてください。6月入ってからこんな感じになってます。はい、大変です。まあ、7日頃から落ち着くという予報になっていますんでね、気象庁の方ではね。まあ、ちょっと雨がち8日ぐらいからね、そして気温も20度ぐらい下回るかもねというところ、最高気温が、まあ過ごしやすい、なんていうか本来の北海道の6月なのかなというような気候になるのかな、来週あたりはね。ということで、ここまでちょっとね、今日も暑い、異常と言ったらあれだけど、 27.8 度、今日ここまでの最高気温を記録しています。昨日は29度を記録している闇沢市であります。はい、もう夏の装い、夏はすぐそこまでなんていうことをね、昨日今日と、まあ、特に外に出てね、お仕事をされている方とか、外で作業している方は感じているのではないでしょうか。気をつけてください、体調管理、はい、水飲みながら休憩しながらね、今週は乗り切ってほしいと思います。6月入りました。皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしております。宛先です。

電話は 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp となっております。ということで、今日もヒロムのチョコマカエクスプレススタートです。

チョコモカエクスプレスお送りしています。まあ世間いろいろなことありますけれども、私事でもう恐縮でございます。また旅行に行ってきました。そう、先週末だったんですけれども、旅行に行ってきました。あの仕事関係の方もね、多くいらっしゃって、中にはなぜかうちの父親もいたんですけれどもね、はい。まあ旅行してきました。行き先は福岡と広島だったんです。福岡はね、昔そう熊本地震の際、まあその被災地をね、見学というか見に行った時があったんですけれども、10年前ぐらいか、それもね、まあその時に博多に寄ったかなぐらいですね。ちょっともう記憶もあまりないんですけれども、その時に行った福岡、そして広島は行ったことなかったんでね、今回で初ということになってですね、もう2泊3日で行ってきました。まあ、まずね、福岡着いたんですけれども、今日の宮見沢ぐらいの気温でした。まあ26、7度、だからね、まあ暑いけどそこまでの暑さじゃないかなと、このぐらいになる日あるよねって言ったら、もう今日もなってますけれどもね、そんなもんでした。まあ目的はと言いますと、福岡は太宰府天満宮だったんですね。いやパワースポットというかね、なんかこう神聖なものを感じましたけれども、やっぱりね、こう観光客の方と、修学旅行の方もね、学生もいましてね、もう賑わってました。まあ俗に最近言われてるオーバーツーリズムまでは行ってないと思うんですけれども、非常にね、観光地として確立されたところなんだなというようなことだったんですけれども、太宰府天満宮の本殿が改修中でございまして、皆さんね、その太宰府天満宮の本殿が書かれたパネル、まあその改修中の工事を囲うようなね、仕切りってあるじゃないですか。あれに本殿が描かれてましてね、その前に賽銭箱がありまして、そこにお金入れて賽銭してパンパンとね、やってました。これでいいのかなと思いました。まあここにあるならそうかということでね、いやでもね、こうやっぱり北海道にない規模のなんか作りというかね、建物というかね、ね、旅行に行かなきゃわからないことってあるよなと、歴史とかもちろんそうですけれども、歩いてみてね、経験してなんぼだなっていうのは思いました。まあね、太宰府天満宮のあたりはね、お土産屋さんもあったり美味しいものもあるんですけれどもね、いやみんな何を買ってたのかな。梅ヶ枝っていうね、ところが看板が多くて、これ何かというとおやきというかね、まあその餅を中にね、こうあんこみたいのを入れて、すごい熱いものなんですけれどもね、暑い日に出来たてもの、暑さもうふんだんにあんこ入ってるね、暑いねっていうものをね、暑い中食べてきたんですけれども、いやだから最初お土産でって言ったらね、これ1日ぐらいしか持ちませんって言われて、ああって、まあいろんなお土産あるんだなっていうことでね、目的だった太宰府天満宮を後にしました。なんか心洗われたかななんていうことを思いましてね、洗われたかな汚い心を持った人がいたとしたらね、

感じてほしいです。僕も現れたような気がします。まあその後ね、いろいろ美味しいものを食べまして、まあ、あの水炊きとかね、現地の、まあ、老舗にねちょっと行かせてもらいまして、美味しかったですね水炊き。ちょっとね話せば長くなるんでね、まあ、その後ね、あのどうしても博多ラーメン食べたいということで、博多ラーメン食べました。はい、本場の博多ラーメンってこう、まあ白っぽいスープ、豚骨ラーメン細麺でっていうねイメージだと思うんですけども、博多ラーメンと豚骨のなんとか家系ラーメンがなんか合わさったねハイブリッドのラーメン屋さんにね行って食べたんですけども、まさしくその通りだったなと。いいとこを合わさったラーメンだったかなと思いましたね。あのやっぱり太っちゃいました。はい。皆さんも旅行行ったら結構食べませんか？欲張っちゃいますよね。少しずつ美味しいものを何回も食べたりしませんか？僕はその量と回数が多かったもんでね、もうお腹パンパンになりましてね、大変でした。はい、まあ、翌朝はね明太子などをね美味しい朝食をいただいて、もう5万円の中で広島に向かったんですけれども、初めて乗った新幹線、あののぞみでしたね。はい、新幹線乗ったことある方もどうですか、多いとは思うんですけれども、僕なかったんです。博多から広島までというところで、でも早かったな、1時間ちょっとか、停車駅もね4つぐらい、福岡から広島までで、まあそれは操作っていうぐらいね、僕ねスピードメーターっていうアプリを入れてるんですよね。今この乗り物は何キロ出てるんだっていうのが、それを起動したらもうキロメーターとして出てくるんですよ。記録しました、あの300キロね。そう、新幹線って300キロ出るんですね。あ、もっと速いのもあんのかな。平均してそのぐらいのね速度で走ってるもんで、なんかねこうガタンゴトンガタンゴトンっていうのもなく、スーッと、これリニアだよって言われたら僕もリニアなんだって思うぐらい、もうスーッとこう走ってたんですけども、いやー画期的でしたね。この年になってというかね、新幹線、まあ昔からありますけれども、ここに来て初めて乗ったと。まあ北海道、今札幌延伸に向けてますけれどもね、まあいい経験となりました。まあ、だからね、ドアトゥードア、飛行機で移動するよりは、なんか本州って新幹線の移動って楽なのかもしれないと思いましたね。いや、だから非常にいい経験、ここでもさせてもらいましてね。はい。快適な、陸の旅でしたね。はい。あんまり話してもらうんでね。ここで、一曲お送りしましょう。お送りする曲こちら。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。まあ、ちょっとね、旅行を振り返っているんですけれども、観光客の方はどこに行っても多かったな。てかやはりこう北海道のこの岩見沢ってなんかやっぱちょうどいいなっていうのは思いましたね。まあギリギリ札幌にね、たまにこうなんだサウナとかラーメン食べるとか行きますけれども、ギリギリ札幌だなっていうのはね思いますね。まあすすきのの方とか人多いんでしょうけどね。ね、なんかこう人口の母数が違うなっていうことは感じましたね。でなんか道も狭いし住むとしたら愚痴しか出ないようなね、なんかそんな感じ印象を受けたんですけれども、たまに行くぐらいのね、あの本州の旅行って、まあそれでいいよなって、だね、僕みたいな人はたまに行ってもうお腹いっぱいだなと。でもね、新幹線ってそんなにみんな乗らないのかな。結構ね空きがありましてね。でそう、新幹線乗った時にね、最後の停車駅ありまして、まあ博多が始発に近かったんですけれども、誰も乗ってなくてですね、広島の前の駅でね何人か乗ってきて、新幹線って2列2つのシートと3列3つのシートがねガーってあって、まあ横に、まあ、通路挟んで3人

0: 2人座れるようになってるのが基本だとは思うんですけど、どうでしょうか。うん、でまあ自由席だったんでね、まあ、結構混んできたなと思ったら、僕1個挟んで隣に父親が乗ってましてね、うん、そこに座ってたんですけども、車掌さんがね、すいません、1人の方がね、座れないので、ここを開けてもらえますかということで車掌さんから言われまして、ああって僕は父親の方に寄ってね、席移動してね、通路側にその乗ってきた人が座ったんですけど、まあ周り見たらね、やっぱ他にもそういう席あったんですけど、僕のところだけを指さされましてね、すいませんって言われたのはやっぱりなんかね、うん、生まれ持った何かがあったのかな、うん、ちょっと気になりましたけれどもね、はい、3人仲良くね、広島に向かったわけです。CM 挟んでもう少し話してみようかな。はい、 CM です。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。

チョコモカエクスプレスをお送りしています。メッセージ届いております。まずはラジオネームクリネプさんです。ありがとうございます。今日お休みということでね、聞いてもらっているということです。大変なことがあったということでね、お話がありました。バリウム検査をしたそうです。バリウム検査ってちょっとね、嫌なイメージ持ってる方、苦手な方もねいるかもしれませんけれども、まあ検査としてね必要なことですからね、クリームさんもやったそうですけれども、胃潰瘍の跡が見つかったということで、明日検査だそうと。やっぱりね、こうまさか自分がっていうことはねおっしゃってましたけれども、やっぱりね、健康なね感じで入れたらね、一番いいですけど、体のわからない部分、わからない何か信号とかね、異常が出てるかもしれないですよね。特に早い段階ではなかなか気づきにくいっていう症状もあったりするっていうのは、あそこがね気づければ一番いいんですけれども、まあでもバリウム検査でね、そういうものが見つかってというところだとしたら、まあそこまで悪化してないというかね、症状出てとかではないということですと、まだ早い段階だったのかなというようにも思います。明日の朝ごはんは食べれるようですという話も

もありましたけれどもああそうなんだなと、はい、思いました。まあ検査の結果ね、無事に、日常に戻れればというところだと思うんですけど、やっぱりまずね安心したいですよね。今何なんだと、自分が、大丈夫なのかと、どうしたらいいのかというところもやっぱりね、ドクターに見てもらうっていうのは安心したいという意味もありますよね皆さんね。結構ね、僕も歯医者ぐらいしか行かないですけどね、病院ってね。なんかやっぱり何か異常があってから行くとかね、そういうことに自分はなっちゃってるんでね。まあ僕年に1回は、ね、健康診断というものをね、ちょっと、まあ、会社でやってもらっているんでね、そこを頼りにするしか今はないんですけれども、自分でとなかなか踏み出せないのがね、そんな状況でございます。ということで、まあリクエストいただいたんですけれども、まあ、この曲、僕からもなんていうかエールというかね、その意味を込めてお送りしたいと思います。竹内まりや、元気を出して。

チョコモカエクスプレスをお送りしています。ここからは岩見沢警察署からのお知らせコーナー、チョコモカエクスポリスの時間です。バイクを運転するライダーの皆さんにお願いがあります。5月31日日曜日午後3時ごろ、夕張市の道東道において大型自動二輪車がガードロープに衝突し、運転していた67歳男性が死亡する交通事故が発生しています。気温も上がり、バイクに乗ってツーリングなどをするにも気持ちの良い季節となりましたが、バイクを運転する際はスピードダウンと無理のない走行計画を立てましょう。スピードを出しすぎると車や動物の飛び出しなどに対応できず、緩やかなカーブでも曲がりきれずに重大事故の原因となります。見通しの良い道路であっても安全な速度で走行しましょう。また複数人でツーリングをするときは、事前に危険な箇所や休憩場所などの情報を集めてメンバーと共有し、一番経験の浅い人に合わせた走行ルートを設定しましょう。北海道の都市間距離は100キロ以上離れていることが少なくありません。疲れを感じる前に休憩できるよう、走行距離や走行時間に無理のないゆとりある走行計画を立てましょう。以上、岩見沢警察署からのお知らせコーナー、チョコマカエクスポリスの時間でした。

チョコマカエクスプレスお送りしています。ここでメッセージご紹介します。ラジオネーム伊賀姫さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。5月27日水曜日、放送を聞きながらお手紙書いていますということで、あら、ありがとうございます。部屋は23度あります。天気は晴れていますということで、今日はもうちょっと暑いのではないでしょうか。どうでしょう。イネ科カモガヤンの花粉症になり、家の中でもマスクしてます。あら、カモガヤン、はあ、去年は症状が出なかったのに今年はひどいです。ヒロム君は大丈夫ですかということで、僕なんかこう目が痒くなるぞ、なりそうだなってきたけど、書いちゃダメっていうことでね、なんとかなってます。はい、症状ほぼ出ていないと言っていいでしょうね。はい、私は耳鼻科通院していますということで、まあ、ね、症状ある方含めてやっぱね、今耳鼻科通っている方も多いと聞きます。はい、踏ん張ってください。ホテルセンチュリーマリーナ函館グレイルームが増設されました。一室、2人で、1人2万5000円。おー、まあまあですね。はい、

まあ、その特別な部屋ということに意味があるんですよね。うん、センチュリーマリーナって確かホテルだけどサウナもあってってとこじゃないですか。うん、センチュリーマリーナ確かね、はい、そんなことを言ってみます。はい、函館遊びに来る方、市営の6駐車場値上げになりますということで、6月1日と2027年4月1日からということで、まあね、いろいろねこう上がっていきますよ。うん、まあ駐車場はねやっぱこうどこも値上がりしてます。札幌もそうでしょうしね。うん、巴大橋走りましたかというところで、あのベイエリアの少しね上をかすめるような橋、そしてベイエリアに着くようなねあの橋は巴橋だったんでしょうか、どうでしょうか。あれならね走りました。いやーすごい橋だなと思いました。ちょっとねほぼ初見で見てるんで調べてなかったんですけども、へー、ひろむくん市電時刻表もらっていきましたかということでね、あの時刻表送ってもらったんですけどね、あの一緒に、立派ですね時刻表がね、こんな立派な必要あるのかっていうすごいです。あ、それぞれの乗り場から何時っていうのはねあの1ページに刻まれていて、しっかりした作りが、あれは言ってしまったら無料でいいんですかっていうぐらいのね、うん、時刻表だったんですけど、ありがとうございます。函館はイオンモールがないです。ほう、イオンモールで買い物したいですということで、まあ広いですからね、北海道札幌にもあったりね、まあ岩見沢にはイオンモールではないか、うん、まあ本当に子供も大人も楽しめるようなねところになってますね、イオンモールってね。イカマガジンが手に入ったので送りますと、はい、手元にイカマガジンあります。これは何なんでしょうか、すごい美味しそうなね、お店の紹介がされているんですよね。なんか写真の撮り方がすごくいい、にこやかに、うん、なります。こちらもね、あお腹空いてきちゃうようなね撮り方と、あそういう工夫があってとかね、特集が組まれてね、ちょっとインタビュー対談していたりという盛りだくさんの内容ですけど、これも無料ですか、イカマガジン。へー、フリーペーパーっていいですよね。気軽に見れるというか、それを見て来ましたって言いやすいですよね。まあたまーにね、あのキャンペーンとか割引じゃないですけどね、うん、まあ話のつかみにもいいでしょうしね、うん、こういうところなんだっていうのが分かるっていうのはやっぱりフリーペーパーというかね、そういうところの強みじゃないですかね。いやーでもね、まだまだでしたね、僕もあのやっぱりね、ラッキーピエロとか、ん?長谷川ストアとかね、うん、言っとかなきゃという気持ちはありますよ、もちろんね、うん、それはあるんですけど、あ、こういう素敵な地元のお店もあったんだっていうところでね、本当お腹が足りないですよね、本当にお腹が足りない。ラッキーピエロもね行ったら食べたいし、でもこういう地元のいいお店、うん、行ってみたいなっていうか、洋食屋さんもこんなにあるんだとかね、うん、勉強になりますよね、こういうところで、うん、詳しく載せてもらうとね、うん、っていうところでイカマガジンありがとうございます。私も読んで知らないことありました。あ、住んでいる方もね、伊賀姫さんも知らないこともあるという、やっぱりねこう通いところにこう手が届くようなね、存在なんでしょうかね、やっぱりこういうフリーマガジンっていうのはね、うん、発行元は札幌です。発行元札幌、そうなんだ。写真メインで見てね、中身の文章チラチラっとしか見てないんで、後でねじっくり見させていただきます。私が行くお店は極楽亭ですということでね、あ書いてました、あの付箋まで貼ってもらってね、うまそうだ極楽亭、うん、

0: いいね、洋食屋さんでひとときを過ごすような旅行もしてみたいですね。うん、まあ、今回も旅行の話してますけれどもね、あのゴールデンウィークに行った函館もまだまだまだまだ回るところあるんだなっていうのがね、うん、また一つ勉強になりました。なんかこう魅力ある街ってこう何回行ってもいいですよね、うん、他にもいっぱいいいとこあるしね、うん、その街にはちょっと勉強してちょっとまた計画したいなと思いますね。という話をしていたら時間がなくなってきましたので、 CM 明けにリクエスト曲ヤキムさんお送りしたいと思いますのでね、チャンネルはそのまま。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
1: ちょっと俺にも聞かせよ。
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: FM 浜那須 Japan。
1: チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここでお送りするのは、先ほどメッセージいただきましたラジオネーム伊賀姫さんからのリクエスト、グレイピアニスタ。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。旅行の話少しね続きをしますと、広島にね2泊3日のうちの2日目のね、途中行きまして、まあ、広島駅から呉に向かいました。呉というとまあ今結構なんていうか海軍の街というかね、イメージしてる方も多いのではないでしょうか。大和ミュージアムに行ってきました。まあその、まあね、昭和初期やっぱり軍港としてね、まあ呉、まあいろいろねあの大和ミュージアムで勉強じゃないですけどね、資料を見てね、ああそうだったんだということで、ね、また一つ若干ね知識は知らなかったことがね、知識がついたんですけど、まあ日本人なら知っておくべきなのかなというような内容でした。昔ねそう4つね海軍の軍港があったんですよね日本にね。横浜と、呉と、佐世保と舞鶴ねその辺なんですけど、まあ、やっぱり選ばれるようなね、地形というかまあその港湾のね形というかで、ね、いろいろな条件があった中でね、まあ、今回行った呉も選ばれたという歴史があったということを学びましてね、はあと、まあ本来旅に行くときっていうのは、まあ、多少そこを勉強してね、行くべきだったのかなというようなね、ところも振り返りつつ行ったんですけれども、まあその大和ミュー

ミュージアム綺麗に整備されていましてね、見学しやすい、もう海外の方も多くてね、海外の方も楽しめる作りになってました。うん、昔の戦艦の歴史とかね、あこういうものもあったんだとかね、うん、まあそして今のね、

呉、あ、そういう歴史があったんだなって、うん、まあ、その海上自衛隊、うん、の方もね結構常駐して、あ、うん、力入れてやってるんだなっていうねことが分かりましたし、まあ、大和ミュージアムにもね、もちろんそういうコーナーあったんですけれども、隣にね実際に使われた潜水艦がありましてね、まあ、そこの中もね入れるような、クジラ館だっけな、建物もありましてね見学できました、うん、まあ、その潜水艦、うん、が行う作業とかね、うん、まあ、いろいろこうやっぱね我々闇沢ね今住んでいるとわからないことも多いです。そういう今の海上自衛隊の方の業務内容とかね、まあ、昔こういう歴史があったとか、うん、っていうところってなかなかね、うんうんっていう教科書で見るぐらいのレベルしかね、うん、そこも載ってたのかな、うん、って感じでしたけどもね、うん、まあ、改めて勉強になったなというようなね、ことでした。でも広島は暑かったね、30度ありました、はい、とても暑かった。6月入るぐらいで、あの日差しの照りというかね、じりじりと焼けるような暑さって、これ7月8月とかどうなっちゃうのって思っちゃいましたけど、うん、もう逃げるように日陰に入ってね、うん、見学したりしてましたけども、でどうでもいいけど僕ね、あのシャツを忘れて旅行に行ったんですよね、うん、下着はありましたよ、靴下とかね、うん、シャツだけがないと、あ、ズボンも一個なかったか、現地調達してね、さすがにと思ってね、買いました。まあ旅行に行く際はね、皆さん持ち物とかチェックしてるでしょうけれども、僕もねあのリュック一つで行ったもんでね、一緒に行った人方はねキャリーケース用意してね、うん、まあそれが基本なのかな、うん、皆さんもどうでしょうか、うん、1泊2日ぐらいでもキャリーケース引っ張っていくよっていう方いますか。あ、やっぱいますよね、あの見えてませんけど今ちっちゃいのはあるんでね、うん、だからその手荷物として機内に持ち込めるサイズってありますよね。でそれまあほぼ空で持ってってお土産を詰めて帰るとかっていう方もいるでしょう。僕あの紙袋にね、大きめの紙袋に全部お土産入れてリュック一つ背負って帰ってきたんですけど、まあどうなんでしょうね、だからその預けるっていうことがね、うん、あんまり経験ないのでね、あ、時間かかるかもなとか思いつつ、うん、まあ今回それだけじゃない事件も起こったんですけれどもね、はい、あのキャリーケースを預けて、あの最後ね帰ってきましたと。で新千歳空港降りてね、あの預けた荷物をねこう引き取っているところで、誰か一人あれあいつ帰ってこないぞっていうことで、ね、ちょっと待ってたらですね、出てきた瞬間、これ自分のじゃないと思う、自分のじゃないんだよなみたいな話してね、どうしたどうしたと、そのキャリーケースにつけてたタグがないと、重さはほぼ一緒だけどそのタグがないと、ちょっと恐る恐る確認してもらってって言ってね、結果違ったと。あの皆さんこういう経験ってあるんですかね、あの聞いたことはあると思うんですけど、あの実際に目の当たりにすると笑っちゃうもんでね、あのうん、いろいろ話すと長いんですけど、空港に着いた、その空港にのまで乗ってきたバスで取り違えたというところで、まあ、空港の方は、預かった荷物を適正に運びましたという判断で、終わってしまうと。だから空港バス

スでね降りてバスから撮った時にもう違ったということなんですよね。だからこれどうしようもないというところでね、起こった事件なんですけど、実は僕も今どうなってるか分かりません。はい、なんていうか量販店じゃないですけど、そういうところで買ったキャリーケース、物は全く同じだったというところで取り違いが起きたのかなと。まあ、幸いお土産とね着替えぐらいしか入ってなかったものが向こうに行ってしまったって、向こうもどこか分かんないんですけど、僕はもう今はね、まあ、本当にこうなんとか目印というかね、まあタグは貼ってたみたいですけれどもね、どう勘違いされるか分かりませんのでね、やっぱ人とは違うものを持ったりね、しなきゃダメなのかなと。結構大変なことになっちゃってますからね、取り違えるとね、っていう事件が起きましてね、まあ手続きとかね、帰りの車で電話してましたけれども、まあね、旅の途中お酒飲んでたからそんなことになったんだみたいなこと言われてましたけど、気をつけましょうね。

ちょこまかエクスプレスお送りしています。まあ、旅の話はね、この辺で終わりといたしまして、まあ、次どこに行くか分かりませんけれども、まあ、しばらくいいかなと。夏の間ってやっぱり北海道が一番って思っちゃいますよね。どうでしょうか。まあ、夏は沖縄がシーズンだとかね、なってますけど、きついなーって自分はね、暑い時に暑いとこに行きたくないと、やっぱ逆がいいかなと。だ、北海道に来るのも僕は夏の方がいいと思うんですけどね。やっぱ冬はシーズン、雪見に来るとか雪祭りとかね、めがけて来るのがやっぱ観光客の方なんですよね。はい、まあ、そんな北海道岩見沢も少し暑い日を迎えております。今日はね、ちょっと初夏、まあ、夏一歩手前みたいな感じでね、曲はお送りしていきますんで、次はこの曲をお送りしましょう。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここからはネクスコ東日本からのお知らせコーナーです。北海道スマホスタンプラリーご案内いたしましょう。今年も始まっています北海道スマホスタンプラリー2026です。期間は来年令和9年3月23日までとなっております。スマホ片手にスタンプラリーということでね、スタンプの台紙がいらないというね、このスマホスタンプラリーですけれども、スタンプ取得スポットは道内の SA、PA、そして道の駅、観光施設など計300地点登録されています。そして、4月から始まっていますこの2026、なんと去年から比べて40地点のスポット入れ替えとなっております。冬はね、冬限定のスタンプが出てきたり、イベント時にはね、イベント限定のスタンプが出てくるということで、300地点のうち30地点が冬限定のスタンプ。いろいろね、こう回って美味しいもの、贅沢なものがね、当たるというのがこのスマホスタンプラリーでございます。まあ同エリアね、岩見沢含めても結構ありますし、あの高速道路のね、周辺とか SAPA に限った話ではないので、旅をしながら旅行しながらですね、回れる範囲結構ね、こういうところもなるんだっていうね、場所もなってますんでね、行ったことがないところとかね、気になるところも多いと思います。ぜひね、詳しくはドラプラネクスコ東日本のホームページでご確認ください。北海道スマホスタンプラリーのご案内でした。そして、現在同自動車道リニューアル工事を行っています。岩見沢インターチェンジから三笠インターチェンジ両方向、そして江別西インターチェンジから岩見沢インターチェンジまでの両方向の車線、現在終日対面通行規制となっております。朝や夕方、休日には混雑予想されます。時間に余裕を持ってお出かけください。僕もあのたまに使います。高速バスでもね、高速道路通りますけれども、ここの区間はね、やはり皆さん慎重にゆっくりというところでね、列になって、それでもスムーズにね、走行してるとは思うんですけれども、まあ時間に余裕を持ってね、少しだけお出かけくれればと思います。以上、ネクスコ東日本からのお知らせコーナーでした。

チョコマカエクスプレスをお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間近づいております。暑いです、気をつけてください。本当に、特に車ね、夕方とかね、朝たまに僕もバイク乗ってきますけど、ちょうどいいなーって感じですね。なんならジャンボもいらないぐらいのね、まあ距離ですし、心地いいんですけれどもね、車に乗るとこれはっていう感じでエアコンに手が届いてしまうと。午後2時現在の気温 25.9 度となっています闇沢市。まあ明日はね、もう少し気温が落ち着くのかなというような、ね、予報になっております。今日日中の予想最高気温29度だったんですよね。いやいやいやいや、まあでもこれからね、スポーツいい時期になってきました。いや楽しみですね、ワールドカップ。いよいよ始まりますね。もうなのかと。いやだから今年はね、スポーツの年ですよね。まあ陸流ペアは未だにね、話題を作ってくれてますし、 WBC もありました。開幕自体はね、大会は6月11日ということで、もうあと1週間ぐらいということになっております。日本代表の試合が6月15日なんですね、月曜日の5時。まあダラス現地時間5時で行われる日本対オランダ、グループ F にね入ってる日本ですけれども、今年も応援しましょう。ということで今週もひるものチョコマカエクスプレス、お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週元気にお会いいたしましょう。さようなら。お別れの曲は浜田省吾、初夏の頃。

ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買取専門のハッピーカーズ岩見沢店、以上の提供でお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は

25-5516 番、25-5516番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番、 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか。対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: ガードペラとめくれては手の洗いを隠し、
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますのでよろしくお願いいたします。
4: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
5: スマイルアイズのとんでもないと、
6: そうでもないと。

0: 週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
0: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
1: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
0: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道議選、名寄市は合区となる見込みです。定数100の北海道議会は2日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は合区を先延ばしできる特例の適用も可能ですが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍にを上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。変わってニュースです。十勝清水町変更への住民投票条例案が否決されました。定数13の十勝の清水町議会の住民投票条例審査特別委員会は2日、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を反対多数で否決しました。今月11日の定例町議会の本会議で議長を除く議員12人により採決される予定ですが、賛否は拮抗しています。賛成派の町議会議員の中には反対派の意向を踏まえた修正案提出を模索する動きもありますが、可否は見通せません。特別委員会には議長以外の12人が出席し、委員長を除いて採決し、賛成5、反対6でした。変わってニュースです。道教委は29年度道内公立校の再編を見送る計画を発表しました。北海道教育委員会は2日、来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では、補習停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校の無償化により公立高校の入学者が減り、学級数を削減した学校も増えましたが、同教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず、慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。

0: 変わってニュースです。道が千歳川で PFAS の調査を年4回行います。北海道は2日千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスはPFAS を工場に持ち込まず使用しない上、除去する最新装置も設けると説明しています。変わってニュースです。道営競馬の25年度馬券販売額は過去最高となりました。北海道は2日の北海道議会農政委員会で昨年度地方競馬道営北海道競馬特別会計の決算見込みを報告しました。馬券販売額はインターネットでの販売が好調で前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で、単年度黒字は13年連続となりました。変わってニュースです。恵庭商工会議所職員が副業でタクシー乗務員として勤務します。恵庭商工会議所は2日市内のタクシー会社と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で乗務員として勤務できる内容で、来月にも第1号が誕生する見通しです。乗務員不足は全国的な課題となっているだけに、担い手確保の妙手となるか注目されています。以上、FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20、 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時

5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハバナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅、開催のご案内でした。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日、午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに。メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-354271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。
こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話33-7070番、33-7070番です。薬と健康のちょこっと講座、参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 4月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきかホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは 22-3445 岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、

0: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心
3: UCBA。 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ

0: あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: FM 浜那須 JAPAN、
3: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は4日にかけて台風第6号が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。このため4日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知知別地方、4日は曇り時々晴れでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。4日は西の風で曇り、朝から昼過ぎは晴れで、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。5日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内4日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。この後4日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥意味をお伝えします。闇沢市五条東十三丁目川端よしえさん、川端よしえさん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時、通夜は4日午後5時から午後6時、闇沢市駒園1丁目 JA 闇沢セレモニーホールにて執り行われます。

嫌見沢市北五条西二十丁目坂井田木之さん。坂井田木之さん、女性の方です。享年88歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時。通夜は4日午後5時から午後6時。嫌見沢市7条西20丁目安らぎ7条ホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道議選、名寄市は合区となる見込みです。定数100の北海道議会は2日、国勢調査の速報値を踏まえ、来年春の道議会議員選挙の定数配分に関する試みの計算をまとめました。それぞれ定数1の根室市と名寄市の人口が隣の選挙区と合併しなければならない基準を下回り、名寄市は定数3の上川管内と合併する運びとなりました。根室市は合区を先延ばしできる特例の適用も可能ですが、定数3の札幌市中央区との1票の格差は 4.023 倍にを上り、望ましいとされる3倍以内を上回りました。変わってニュースです。十勝清水町変更への住民投票条例案が否決されました。定数13の十勝の清水町議会の住民投票条例審査特別委員会は2日、十勝清水町への町名変更の賛否を問う住民投票条例案を反対多数で否決しました。今月11日の定例町議会の本会議で議長を除く議員12人により採決される予定ですが、賛否は拮抗しています。賛成派の町議会議員の中には反対派の意向を踏まえた修正案提出を模索する動きもありますが、可否は見通せません。特別委員会には議長以外の12人が出席し、委員長を除いて採決し、賛成5、反対6でした。

0: 変わってニュースです。道教委は29年度道内公立校の再編を見送る計画を発表しました。北海道教育委員会は2日来年度から2029年度の公立高校配置計画案を公表しました。今回新たに示した29年度案では募集停止などの再編整備や学級の減少を盛り込むことを見送りました。今年の春は私立高校の無償化により公立高校の入学者が減り学級数を削減した学校も増えましたが、同教育委員会はこの傾向が来年度以降も続くか見通せず慎重に検討する必要があると説明しています。再編案や学級減少の対象校が盛り込まれなかったのは2022年度以来です。変わってニュースです。道が千歳川で PFAS の調査を年4回行います。北海道は2日千歳市で最先端半導体の量産を目指すラピダスが工業排水を流す予定の千歳川流域の江別市夢見野で今年度中に4回発がん性が指摘される PFAS の含有量を調査する方針を示しました。今年10月に始まる排水が環境に与える影響を確認します。千歳市は今年度市内3地点で6回調査する方針です。ラピダスはPFAS を工場に持ち込まず使用しない上除去する最新装置も設けると説明しています。変わってニュースです。道営競馬の25年度馬券販売額は過去最高となりました。北海道は2日の北海道議会農政委員会で昨年度地方競馬道営北海道競馬特別会計の決算見込みを報告しました。馬券販売額はインターネットでの販売が好調で前の年度と比べて 5.4% 多い573億1500万円で過去最高を更新しました。500億円を超えるのは6年連続です。馬券販売額のうちインターネット販売は 93.4% を占めました。単年度収支は 25.1% 少ない30億6400万円の黒字で単年度黒字は13年連続となりました。変わってニュースです。エニは商工会議所職員が副業でタクシー乗務員として勤務します。エニワ商工会議所は2日市内のタクシー会社と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で乗務員として勤務できる内容で来月にも第1号が誕生する見通しです。乗務員不足は全国的な課題となっているだけに担い手確保の妙手となるか注目されています。以上 FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W

ト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。北海道教育大学の展覧会、アイボックススタッフによる展覧会やりたい放題展開催のご案内です。開催期間は5月30日土曜日から6月11日木曜日まで。3月に大学森の間ホールで行われたやりたい放題展が帰ってきます。触ってみたかった素材、チャレンジしてみたかったこと、全部やっちゃおう。 iBOX スタッフたちが今までやりたかったけれどできなかった新しいことにチャレンジしました。開館時間午前10時30分から午後5時、正午から午後1時は休館です。会場は北海道教育大学岩見沢校ボックス。問い合わせは0126-35-1400 です。またビンアートプロジェクト、桑迫かな触れたその先、公開制作による大型作品、地域の皆さんと共に制作した作品などを合わせて展示します。集大成ともいえる成果発表展です。開催期間は6月6日土曜日から6月21日日曜日まで。時間は午前10時から午後4時。会場は森の岩ギャラリー。料金は無料です。北海道教育大学岩見沢校の展覧会のご案内でした。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。時間は午前10時から午後3時。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間、ぜひお楽しみください。問い合わせはプリヌプリの会、電話番号0909512-2727、辻村さんです。プリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、午後2時スタート、午後5時30分終演予定。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。出演、としや、まこまりな、高橋圭介、オール岩見沢など。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。

2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内です。テーマは共生社会の土台づくりはジェンダー平等から。開催日は6月27日土曜日午後1時開場、午後1時30分開演。会場は自治体ネットワークセンターマルチメディアホール。講演は日本医療大学ヒューマンデザイン学部共生社会デザイン学科教授林美恵子さんです。定員は先着順で70名、入場は無料です。申し込みは6月1日月曜日から6月17日水曜日までに、メール、ファックス、電話、岩見沢市のホームページのフォームにてお申し込みください。問い合わせは岩見沢男女共同参画プラン推進市民会議事務局、電話番号0126-35-4271です。2026男女共同参画市民フォーラム in 岩見沢開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな？
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名洲。
6: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
7: そんなのいつ放送してんの？
8: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ。
0: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から。のんびり一緒に過ごしませんか？乙部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
9: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
10: まさか大地震なんて、
11: まさか大水害なんて、
10: まさか大火災なんて。

0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
2: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
3: FM ラジオのご用意を。
4: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。岩見沢商工会議所では新会員を募集中です。商工会議所では金融や労務など経営に関する相談はもちろん、地域経済の発展のために各種事業を実施しています。弁護士による無料法律相談をはじめ、確定申告のお手伝いもしています。そして分かりづらい国の施策や補助金などの情報についても優しく分かりやすく説明します。補助金って難しそう、申請の仕方がよくわからない、そんな声にお答えして、申請のサポートやご相談なども随時受付しています。会員の皆様にはタイムリーな情報を E メール通信でいち早く提供しており、オンライン相談も大好評です。自宅、会社からお手軽、お気軽に相談いただけます。ちょっと聞いてみたい、そんな時こそお気軽にご相談ください。お手軽な会費でぜひご加入を。新しく事業を始められた方など、まだ会員になられていない方はぜひ商工会議所にご加入ください。お問い合わせ先は岩見沢商工会議所総務課、電話 22-3445 番、 22-3445 番です。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は4日にかけて台風第6号が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。このため4日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知知別地方、4日は曇り時々晴れでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。4日は西の風で曇り、朝から昼過ぎは晴れで、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。5日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内4日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は25度となっています。降水確率です。このあと4日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

奥意味を伝えします。闇沢市五条東十三丁目川端よしえさん。川端よしえさん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時。通夜は4日午後5時から午後6時。嫌見沢市駒園1丁目 JA 嫌見沢セレモニーホールにて執り行われます。

闇沢市北五条西二十丁目坂井田木之江さん。坂井田木之江さん、女性の方です。享年88歳でした。通夜は4日午後5時から午後6時。通夜は4日午後5時から午後6時。闇沢市7条西20丁目安らぎ7条ホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: 岩見沢資生だより。
3: す
4: く
3: ら
4: む
3: 岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内です。貸し出しパソコンやお持ちのスマートフォンを使って生成 AI の基本と便利な使い方を学びませんか。日時は6月18日木曜日午後1時から3時まで。場所は有明町南1自治体ネットワークセンターです。講師は浜那須インフォメーション職員です。定員は申し込み順の20人。料金はテキスト代を含む3000円です。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに自治体ネットワークセンター4階電子メディア館まで。電話番号は 25-8106 番 25-8106 番です。初めての生成 AI 講座参加者募集のご案内でした。代わって視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内です。視覚障害を理解しガイドボランティアの基礎を学びませんか。対象となる方は岩見沢市内に在住通学通勤している方です。日程は6月18日木曜日と28日日曜日の全2回です。時間は午後1時から3時30分まで。6月28日日曜日は午

前10時から11時30分までとなります。会場は11条西3丁目広域総合福祉センター。6月28日は岩見沢公園バラ園です。なお雨天時は室内公園色彩館となります。料金は300円。6月28日日曜日が雨の場合は別途入園料がかかります。定員は申し込み順の20人。持ち物として筆記用具をご用意ください。お申し込みお問い合わせは6月15日月曜日までに申し込みフォームもしくは岩見沢市ボランティアセンターまで。電話番号は 25-5516 番、 25-5516 番です。視覚障害者支援ガイドボランティア養成講座参加者募集のご案内でした。代わってフードデイ、同じ食事でも結果が違う時間栄養学参加者募集のご案内です。こちらの内容は食事をとる時間の重要性を学びます。日時は6月17日水曜日午後1時30分から2時30分まで。会場は栗沢支所です。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは6月16日までに四条西三丁目デアエール岩見沢3階保健センターまで。電話番号は岩見沢保健センター 25-5540 番、 25-5540 番です。フードデイ参加者募集のご案内でした。代わって薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内です。こちらの内容は口腔の健康に関する講座と健康相談です。日時は6月24日水曜日午後2時30分から3時30分まで。講師はハート調剤薬局職員です。参加料は無料です。定員は先着順の15人。会場お問い合わせ先は四条西7丁目ハート調剤薬局、電話 33-7070 番、 33-7070 番です。薬と健康のちょこっと講座参加者募集のご案内でした。代わって青空広場参加者募集のご案内です。青空の下で子どもと一緒に遊んだり、保護者同士で交流したりして楽しく過ごしませんか？対象となる方は、岩見沢市内在住の未就学児と保護者です。日時は6月15日月曜日、雨の場合は6月22日月曜日に延期となります。当日午前9時以降にお問い合わせください。時間は午前10時15分から11時30分まで。場所は市文庁岩見沢公園です。持ち物としてレジャーシート、帽子、飲み物をご用意ください。お問い合わせは子ども家庭センター、電話 22-3337 番、 22-3337 番です。参加料は無料です。
青空広場参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
4: 緊急告知、 FM ラジオの訓練放送についてのお知らせです。6月17日水曜日午前10時に緊急地震速報訓練として、緊急告知 FM ラジオが自動起動します。この訓練では実際に大地震が発生した時と同様に、緊急告知 FM ラジオが自動で起動して訓練放送を行います。6月17日水曜日午前10時からの放送は訓練放送ですので、お間違いのないようお願いします。
5: メープルロッジは地元食材を生かした洋食メニューと日帰り温泉がセットになったお得な食事付き日帰り入浴セットをご用意しています。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を贈りたい方のご住所、お名前、電話番号を明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp

jp。 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ、このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
1: ちょっと俺にも聞かせてよ。
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと。
5: そうでもないと。
6: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜名荘の電波でお邪魔しています。
6: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
6: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
7: 情報と夢への架け橋、 FM ハマナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
8: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W。